0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre craioveanul Charles Logier, născut la Cernele, organizatorul sistemului sanitar din Oltenia. În Craiova funcționează în prezent 25 de licee sau colegii. Unele dintre ele nu au un patronim. Marea majoritate au un patronim. Carol I, Elena Cuza, frații Buzești, Ștefano Dobleja, Ștefan Velovan. Nume românești pe care le știm din lecțiile de istorie. Unul dintre licee poartă un nume cu rezonanță franceză, Charles Logier. Charles Logier s-a născut la data de 21 ianuarie 1875, lângă Craiova, în comuna Cernele, situată în partea vestică a orașului, la confluența râului Amaradia cu Jiul. Părinții săi erau originari din Franța, dar, așa cum s-a întâmplat cu mulți francezi tineri, atunci, prin anii 1850, România, citez, era considerată America Europei, am încheiat citatul. Așa s-a întâmplat și cu Victor Logier, inginer, constructor și antreprenor. Victor Logier, tatălui Charles, s-a născut în anul 1844 în Marsilia, ca și Blanche Logier, mama lui Charles, născută vive în anul 1857. Soții Victor și Blanche au avut doi copii, Jules, devenit arhitect, și Charles, devenit medic. Având în vedere originea sa, amândoi părinții fiind francezi, primii ani de școală i-a făcut la Institutul de Băieți Gustav Arnold, între 1882 și 1885. Această școală privată a fost înființată în Craiova în anul 1855 de către Gustav Arnold, condusă apoi de fiul său, care era și profesor de germană. Între anii 1885 și 1887 a urmat școala secundară la liceul numărul 7. Apoi, când avea 12 ani, s-a mutat la liceul Carol I, pe care l-a absolvit în 1892, când avea 17 ani. A fost coleg cu Gheorghe Țițeica, Victor Papilian și Constantin Fortunescu. În 1892 s-a înscris la Facultatea de Medicină din București, pe care a absolvit-o după 6 ani, în 1898, cu teza rezultatului.

Tăricianu, pe baza studiilor făcute la Clinica Chirurgicală de Copii. Profesorii săi i-au apreciat priceperea și capacitatea de dăruire profesională, meticulozitatea cu care îi examina și îi urmărea pe copiii pe care îi îngrija, fiind convinși de pregătirea lui ca specialist în pediatrie, psihiatrie și igienă. La un an după terminarea facultății, în 1899, se căsătorește cu Gabriel Murgășanu, fiica unui boier cu moșii în zona localității Murgaș. Lojie a obținut titlul de doctor în 1898, dar putea fi considerat specialist în pediatrie și psihiatrie, deoarece, ca student, timp de 4 ani a fost extern și intern la Spitalul de Copii din București, apoi intern la Spitalul Mărcuța timp de un an și jumătate. La începutul anului 1900 este numit medic al plasei Oltețul de Sus, adică zona Balșului din zilele noastre. Spre sfârșitul anului, în octombrie 1900, este transferat în plasa Ocolu, de care aparținea și comuna sa natală Cernele. Lucrează aici până în 15 ianuarie 1903, când este numit medic primar al județului Gorj. Aici, în Gorj, se ocupă de educația sanitară a tinerelor mame, scriind o carte, o broșură. Pe coperta acesteia scrie, citez: cum trebuie să creștem, să îngrijim și să ferim copiii de boală. De doctorul Lojie, medic primar al județului Gorjul, fost intern al Spitalului de Copii din București, Târgu Jiu, tipografia N.D. Miloșescu, furnisorul Curții Legale, 1904. Am încheiat citatul. În octombrie 1908 vine la Craiova, unde va ocupa postul de inspector și director al regiunii I-a sanitare Oltenia. Mai întâi s-a informat asupra practicii medicale din Oltenia pentru a putea preveni și combate cauzele care produc îmbolnăvirile. Va rămâne pe acest post toată viața, adică până în 1930, când se stinge din viață în deplină putere creatoare. Om cu viziune își dă seama că pentru pregătirea cadrelor sanitare este nevoie de școală. Înființează școala de oficianți sanitari din Craiova, iar absolvenții acestei școli au lucrat din Banat până în Cadrilater. Așa se explică numele pe care îl poartă liceul din strada Brestei, liceul Charles Lojie, instituție cu poveste lungă. Unul dintre primele sale obiective a fost combaterea tuberculozei. În acest scop a inițiat vaccinarea copiilor nou-născuți și a construit secția de tuberculoză, condusă multă vreme de doctorul Mețulescu. În timpul primului război mondial se angajează în armată ca șef de ambulanță, ocupându-se de combaterea tifosului exantematic care decima armata română. A publicat mai multe cărți, unele fiind retipărite. Este important să menționez că în Biblioteca Universității din Craiova se găsesc și pot fi consultate 13 cărți, printre care Igiena Craiovei și evoluția tuberculozei, Pelagra în Oltenia, Călăuza sanitarului, Holera în Dolj în 1911. În cartea Sănătatea în Dolj, monografie sanitară, publicată în 1910 la editura Institutul Grafic Samitka, se ocupă în cele 600 de pagini de educația sanitară a locuitorilor județului. Descrie administrația sanitară a județului, dar și îmbrăcămintea săteanului, alimentația, munca la câmp și obiceiurile legate de igienă și de medicină empirică. Prin această activitate, Charles Lojie a încercat să ridice nivelul de viață al țăranului din Oltenia. Cartea Contribuțiuni la etnografia medicală a Olteniei, publicată în 1925 la editura Scrisul Românesc din Craiova, a fost premiată de Academia Română cu premiul Demostene Constantinide, în valoare de 4.000 de lei, sumă pe care Charles Lojie a restituit-o Academiei.
Cartea este o sinteză privind mentalitatea oltenilor asupra vieții și asupra lumii, mitologia locală legată de prevenirea și tratamentul unor suferințe. Charles Laugier a cules și a publicat în această carte 67 de descântece folosite în satele oltenești. O altă carte scrisă de el, Conceptul geosocial-cultural în medicină, reprezintă modelul după care Charles Laugier și-a construit concepția medicală, aceea de socioculturalism, elaborând un plan de culturalizare a populației din Oltenia, un plan de popularizare a științei, de pregătire sanitară a elevilor de liceu. O componentă importantă a activității doctorului Charles Laugier a fost organizarea asistenței medico-sanitare publice în Oltenia. Iată ce scria în zilele noastre medicul Cristian Olaru în teza sa de doctorat, Viața și activitatea doctorului Charles Hippolyte Laugier 1875-1930, elaborată în 1998 sub coordonarea profesorului Șchiau Mihail. Citez. La Craiova, politicienii i-au dat mână liberă lui Charles Laugier. Nu s-au amestecat în treburile sanitare și nici nu l-au antrenat în vreun partid politic, încât a fost total independent. Acestea i-au permis să se realizeze ca cel mai mare animator cultural și cel mai mare realizator în domeniul sanitar, nu numai în orașul său, ci în toată Oltenia. Prin cadrele bine pregătite, care știau ce să facă, au înlocuit și vechii servitori și oameni de curte ai marilor proprietari. Am încheiat citatul. Cred că este locul să spun că profesorul Mihail Șchiau a fost artizanul Muzeului Istoria Medicinei, care a funcționat mulți ani pe strada Unirii din Craiova. Clădirea a fost retrocedată și fondul documentar s-a risipit. Printre documentele din arhiva muzeului menționez cartea, citez, din amintirile mele, Oameni, locuri și fapte, am încheiat citatul, scrisă în 1956 de Nicolae Popescu, colaborator și prieten cu Charles Laugier, care conține multe informații despre personalitatea evocată în acest episod. În titlul acestui episod am menționat că Charles Laugier a fondat și a reorganizat instituții sanitare din Oltenia pentru că a construit și renovat dispensarele rurale și urbane. Iată două exemple. Construirea spitalului din Dăbuleni și construirea de noi anexe la spitalul Filantropia din Craiova. Istoria consemnează că doctorul Charles Laugier a conceput planurile pentru sanatoriul de la Leamna și că s-a ocupat de construirea acestuia. De la punerea pietrei de temelie în 1921 până la inaugurarea acestuia în 1927. Se poate menționa și spitalul din Târgu Cărbunești, pe care l-a amenajat ca spital de tuberculoză. S-a stins din viață la data de 16 august 1930. Avea 55 de ani. Este înmormântat în cimitirul catolic din Craiova. A fost un model al medicului hărăzit cu aură de sfințenie. La finalul acestui episod, vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să plecați din fața liceului Charles Laugier, strada Brestei, numărul 129. Mergeți până la intersecția cu strada Râului, virați la stânga și mergeți apoi până la intersecția cu strada Bucovăți, unde virați la dreapta. După câteva sute de metri, ajungeți la poarta cimitirului catolic. Monumentul familiei Laugier este în față stânga, la circa 50 de metri. Un monument de o simplitate pildoitoare. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Cât de mari? Păi dacă tot a început anul universitar de o săptămână, mi s-a părut un moment bun să vedem dacă anumite suplimente alimentare pentru memorie chiar sunt eficiente. Sau este vorba de mit sau placebo, ziceți-i cum vreți voi. Știu, am fost și eu studentă și deși creierul îmi zicea mereu că să mă apuc de învățat de luni, sufletul îmi șoptea să mă apuc peste câteva luni. Motiv pentru care nu puțin au fost dățile când am cercetat mai îndeaproape să văd ce spun oamenii de știință despre un ajutor provenit dintr-un flacon cu lecitină sau poate un supliment alimentar cu ginkgo biloba. Deci, azi dezbatem despre suplimentele alimentare cu lecitină și cele cu ginkgo biloba. Sunt ele un adevărat ajutor al memoriei și al îmbunătățirii funcției cognitive, mit sau adevăr? Sper că toți studenții sunt pe recepție acum, deci să înceapă emisiunea. Mai întâi să discutăm despre lecitină. Mai ales că ea se poate administra de la vârste mai mici. Ați văzut că inclusiv unele caramele masticabile cu vitamine pentru copii o conțin. Dar ce este lecitina? Este o substanță formată din acizi grași care se găsește în mod natural în țesuturile organismului. Iată explicația pentru care este considerată sigură și pentru copii. Lecitina, cunoscută și sub denumirea de alfa-fosfatidilcolină, păi mai eram eu dacă nu aveam și o denumire științifică în emisiune, nu este o singură substanță, ci mai degrabă un grup de substanțe chimice aparținând unor compuși numiți fosfolipide. Bun, dar ce sunt fosfolipidele? Ele sunt un tip de grăsime care ajută la menținerea integrității celulelor. Sunt vitale pentru funcționarea normală a creierului, nervilor, ficatului și a altor organe. Lecitina conține colină, substanță chimică utilizată de către creierul uman pentru dezvoltarea acestuia și îmbunătățirea capacităților cognitive, deci inclusiv a memoriei. Prin urmare, studiile au arătat că o dietă bogată în colină poate aduce beneficii capacității de memorare și poate ajuta persoanele care suferă de boala Alzheimer. Deși la momentul actual, dovezile s-au dovedit a fi controversate în sensul de contradictorii cu privire la rolul lecitinei în tratamentul persoanelor care au afecțiuni neurologice și ale sistemului nervos, cercetările asupra acestui beneficiu al lecitinei sunt promițătoare și sunt încă în desfășurare. După pauză, pentru că deja a sosit momentul primei pauze a emisiunii, o să discutăm și despre un al doilea rol foarte important al lecitinei și o să vedem dacă nu putem lua lecitină decât din suplimentele alimentare sau dacă avem la dispoziție și surse naturale de lecitină. Revenim!

ai venit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Și rămăsesc în datoare să vă spun despre al doilea cel mai cunoscut beneficiu al lecitinei, și anume capacitatea sa de a scădea colesterolul. Un studiu din 2010 a demonstrat că lecitina din soia poate contribui la creșterea colesterolului bun, deci o veste bună, și la scăderea colesterolului rău, LDL colesterolul. Dar deși este vorba de îmbunătățirea acestor analize, chiar cu 10%, cercetări suplimentare sunt necesare, deoarece există suspiciuni că totodată lecitina ar avea un rol și în dezvoltarea aterosclerozei, afecțiune caracterizată de îngustarea arterelor din cauza depunerilor de grăsime de la nivelul acestora. Deci, foarte bună lecitina, dar de unde să o procurăm? Uzual, suplimentele de lecitină sunt obținute din semințe de floarea soarelui, ouă sau boabe de soia. Soia este cel mai frecvent utilizată pentru a obține suplimentele cu lecitină. Se pot folosi și grăsimi animale, pește, porumb. În mod natural, lecitina poate fi găsită în legume verzi, carne roșie și ouă, deci poate fi ușor integrată în dieta noastră. Lecitina, obținută din floarea soarelui, nu este la fel de des întâlnită ca cea extrasă din soia, dar începe să fie din ce în ce mai căutată de către persoanele care evită pe cât posibil să consume organismele modificate genetic, acel omăg scris pe alimente. Explicația acestui lucru rezidă în faptul că, spre deosebire de boabele de soia, care sunt uneori modificate genetic în producția de masă, semințele de floarea soarelui nu sunt, sau cel puțin nu sunt deocamdată. Procesul de extracție este de asemenea mai blând pentru lecitina din floarea soarelui, nefiind necesară utilizarea de solvenți chimici puternici. Acum, o altă întrebare care se ridică este dacă lecitina este sigură. Ea se încadrează la modul general în rândul compușilor considerați siguri atunci când este administrată în cantități rezonabile și, prin urmare, este puțin probabil să provoace reacții adverse. Persoanele cu alergii la ouă și soia trebuie să fie atente pentru a afla de unde provine lecitina din suplimentele lor, pentru a evita astfel reacțiile alergice. Efectele secundare frecvente ale lecitinei pot include creșterea salivației, scăderea poftei de mâncare, diaree, greață, dureri abdominale și chiar balonare. În concluzie, deși lecitina prezintă posibile beneficii importante pentru sănătate și riscuri ce pot fi considerate minore, consumul alimentelor cu un conținut ridicat de lecitină ar trebui preferat suplimentelor alimentare cu lecitină. Cât despre mitul sau adevărul nostru, da, studiile sugerează că lecitina funcționează, aducând îmbunătățiri ale memoriei. Totuși, nu uitați ceva foarte important. Chiar dacă este vorba doar de administrarea unui supliment alimentar, consultarea medicului sau farmacistului este indicată și călduros recomandată. Aș putea continua în versuri, dar spre binele tuturor propun să trecem la mitul următor. Sunt suplimentele alimentare cu ginkgo biloba eficiente în creșterea capacității de memorare-concentrare? Vedem imediat, după o scurtă

revenit la adevărul și mituri despre sănătate cu a doua parte a emisiunii, în care urmează să aflăm dacă este mit sau adevăr faptul că Ginkgo biloba ne poate ajuta să ne îmbunătățim memoria. Nu avem cum să începem până nu vă spun că Ginkgo biloba este recunoscut în medicina tradițională de aproximativ 1000 de ani, ca un panaceu al mai multor afecțiuni, de la tratarea bolilor din sfera sănătății mentale până la demențe senile și oboseală. În urmă cu câteva secole, preparatele bazate pe această plantă au ajuns în Europa și au beneficiat de o creștere de popularitate marcantă. Observăm acest trend mai ales în ultimele decenii, pentru că nu este greșit să afirmăm că Ginkgo biloba este un supliment alimentar ce se află în topul vânzărilor. Și are și de ce să fie? Păi numai gândiți-vă că este singurul membru supraviețuitor al ordinului Ginkoales, motiv pentru care este uneori denumit și o fosilă vie. Deci este singurul reprezentant rămas. În medicina tradițională chineză, frunzele și semințele de Ginkgo biloba sunt cele folosite, spre deosebire de cercetările moderne, care se concentrează în principal pe extractul de Ginkgo biloba obținut din frunzele arborelui. Bun, deci mii de ani de întrebuințare în domeniul medical. Probabil vă gândiți și voi ca și mine că sigur, extractele din copacul ăsta au atras niște cercetători curioși. Deci, există studii despre eficacitatea Ginkgo biloba? Sigur că da. Deși biodiversitatea uriașă a regnului vegetal face imposibilă cercetarea în amănunt a tuturor plantelor, Ginkgo biloba a fost studiat, dar, surprinzător, nu suficient sau total, în sensul că descoperirile nu au stat complet sub semnul certitudinii, deci nu a fost studiat astfel încât să poată fi recomandat fără niciun semn de întrebare. Deși unele studii susțin eficiența Ginkgo biloba, există și suficiente cercetări cu rezultat mixt sau neconcludent. În 2008 au fost publicate rezultatele studiului Ginkgo Evolution of Memory, efectuat pe 3069 de persoane cu vârsta peste 75 de ani. Un lot măricel de persoane, dar nu extrem de semnificativ, având în vedere populația totală a globului aflată la această vârstă. Oamenii de știință i-au urmărit pe acești oameni, pe lotul de pacienți, pentru o perioadă de maxim 7 ani, pentru a afla dacă Ginkgo biloba reduce apariția tuturor tipurilor de demență, inclusiv a bolii Alzheimer, afecțiune din ce în ce mai des diagnosticată. De asemenea, i-au analizat impactul Ginkgo biloba asupra declinului cognitiv general, asupra tensiunii arteriale, rolul Ginkgo în eventuala scădere a incidenței bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral, dar și mortalitatea generală și dizabilitatea funcțională. Studiul a ajuns la final și a constatat că Ginkgo biloba nu a redus tensiunea arterială crescută și nici nu a existat vreo dovadă că Ginkgo scade riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral. Cu toate acestea, au existat și vești bune. Extractul de Ginkgo biloba poate reduce riscul apariției bolilor arterelor periferice cauzate de circulația sanguină deficitară. Cercetătorii nu au găsit niciun efect pentru prevenirea demenței, a bolii Alzheimer, la participanții la studiu, care au luat fie Ginkgo, fie placebo. În susținerea acestei cercetări, în 2012 s-a publicat o meta-analiză care a constatat că Ginkgo biloba nu a prezentat beneficii asupra funcției cognitive la persoanele sănătoase. Atenție! În schimb, un studiu din 2014 a arătat că administrarea de suplimente cu Ginkgo biloba poate aduce beneficii persoanelor care au fost deja diagnosticate cu boala Alzheimer și care urmează tratamentul uzual pentru tratarea acestei afecțiuni. Dar totuși, extractul de Ginkgo biloba are și alte efecte benefice la nivelul sănătății umane. Și vă invit să rămâneți alături de mine la adevărul și mituri despre sănătate până după pauză, ca să povestim mai multe despre asta. Muzica acum!

ai venit la Adevărul și Mituri despre Sănătate să discutăm despre beneficiile mai puțin cunoscute ale extractului de ginkgo biloba. Conform studiilor realizate până în prezent, ginkgo biloba poate remedia disfuncția erectilă cauzată de medicamentele antidepresive, un efect advers important și deseori resimțit de cei aflați sub astfel de tratamente. Cum face lucrul acesta? Mecanismul probabil este acela de creșterea disponibilității oxidului nitric, care este vital în creșterea fluxului sanguin către penis. Un studiu din 2009, realizat pe femei, a constatat în administrarea fie de suplimente alimentare cu ginkgo biloba, fie a unei substanțe placebo, o substanță care nu are niciun efect terapeutic, tuturor participantelor la această cercetare. Și ce s-a observat? O reducere a simptomelor sindromului premenstrual semnificativă a participantelor aflate sub tratament cu extract din această specie vegetală. Excelent! Deși sunt disponibile foarte puține cercetări privind capacitatea ginkgo biloba de a trata durerile de cap, arhicunoscutele migrene, este bine cunoscut faptul că ginkgo are efecte antiinflamatorii și antioxidante și deci o durere de cap sau o migrenă cauzată de stres excesiv poate fi remediată probabil de ginkgo biloba, așa cum este și cazul durerilor de cap cauzate de către fluxul sanguin redus. Există totuși și cazul migrenelor cauzate de dilatarea excesivă a vaselor de sânge, situație în care suplimentele alimentare cu ginkgo biloba sunt ineficiente. Bun, deci până acum am cam lăudat extractul de ginkgo biloba, dar să vedem dacă are și efecte adverse. Există și sunt unele dintre cele mai serioase pentru anumite categorii de pacienți. Deci, din nou, chiar dacă vorbim tot de suplimente alimentare și acestea nu necesită prescripție medicală, este indicată consultarea medicului sau farmacistului înaintea de administrarea oricărui tip de preparat medicamentos. Revenind acum, suplimentele cu ginkgo biloba pot crește riscul de sângerare. Pacienții care își administrează medicamente anticoagulante sau alte plante ce influențează proprietățile sângelui trebuie să discute cu medicul lor pentru ca acesta să stabilească dacă beneficiul depășește riscul. Mai mult, este recomandată întreruperea administrării de ginkgo biloba

cel puțin 2 săptămâni, 14 zile, înainte de orice procedură chirurgicală. Administrarea acestor suplimente cu cinc copilova împreună cu antiinflamatoare, cum sunt cele pe care le putem achiziționa în farmacie chiar și fără prescripție medicală, necesită precauție, la fel ca și administrarea în cazul persoanelor cu diabet sau care suferă des crize de hipoglicemie din cauza efectului hipoglicemiant al acestor preparate. Anumite clase de antidepresive pot provoca interacțiuni declanșatoare de efecte adverse dacă sunt administrate împreună cu ginkgo biloba. Deci, întrebați întotdeauna medicul înainte de a începe administrarea oricărui supliment alimentar. Concluzia? Efectele ginkgo biloba. Mit sau adevăr? Un răspuns de tip da sau nu este greu de oferit, din cauza studiilor care și ele la rândul lor oferă rezultate în contradictoriu. Deși categoric cercetările privind efectele antioxidante ale ginkgo biloba sunt promițătoare, rămân neclare mecanismele de funcționare și deci eficacitatea în tratarea sau prevenirea anumitor boli. A existat o perioadă în care ginkgo biloba părea bagheta magică necesară prevenirii pierderii memoriei legate de vârstă și altor afecțiuni, dar cercetările de până acum nu susțin prea mult acest entuziasm. În timp ce există date care sunt încurajatoare, sunt necesare studii pe om, deci studii umane, înainte de a trage concluzii concrete despre rolul ginkgo biloba în tratarea afecțiunilor complexe. Pentru majoritatea adulților, riscul asociat cu administrarea de ginkgo biloba este relativ scăzut, dar există cazuri în care administrarea acestor suplimente ar putea provoca efecte adverse grave. Ca întotdeauna, important să discutăm cu medicul și farmacistul. În ciuda acestei credințe larg răspândite, cum că natural înseamnă numai beneficii și zero riscuri, multe suplimente alimentare vegetale prezintă potențial de risc pentru sănătate. Nu uitați, nu de alta, dar toată emisiunea de astăzi a fost despre memorie. Dacă aveți vreun mit pe care doriți să-l dezbat, lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

cafeaua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio.

Aster Kit de la Wolf pe Radio Sud, 7 și 12 minute, dragilor. Am ajuns și la 1 iulie, așadar am scăpat de o lună de vară, mai avem încă două. Începem această lună iulie cu temperaturi decente. Astăzi anunțată o maximă de până la 28 de grade Celsius, deși deocamdată avem 23, însă am rămas cu moștenirea din zilele trecute când am avut caniculă. Ne amenință și ploaia, furtuna, vijelia, deocamdată dată așa, a stropit puțin, dar mă aștept să fie ceva mai serios pe parcursul zilei, dar și la noapte. Bună dimineața, Gabriela Vran sunt eu, până la 11 suntem împreună pe 97.4 NFM și am pregătit-o pe Sandra cu Heaven Can Wait aici la început de

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta, într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

eliminat cu Chucky pe 97 cu 4 FM, 7:52. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. E anunțat o ploaie ușor astăzi, multe probabil ceva fulgere, tunete, 23 de grade Celsius în acest moment în Craiova, însă nu va mai crește foarte mult temperatura până la vreo 28 de grade Celsius, ne vom duce astăzi, după ce ieri și altăieri am avut aproape 40 de grade Celsius la noapte, o minimă de 20 de grade Celsius, așadar ceva mai bine, mult mai bine zilele acestea și vom sta așa până pe săptămâna viitoare, nu mai vine canicula așa de ră, să spunem. Avem știri în aproximativ 6-7 minute, fiind interviu de la The Night 6 aici pe 97 cu 4.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram, la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Unul dintre cele mai periculoase puncte de traversare din oraș, aflat pe drumul național 65 în zona aeroportului Craiova, va fi transformat într-un pasaj pietonal subteran, scrie gds.ro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitație contractul pentru investiția estimată la aproape 11 milioane de lei. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului. Proba trebuia să fie susținută ieri, însă Ministerul Educației și Cercetării a amânat-o cu o zi în contextul prognozei de cod roșu de caniculă emisă de meteorologi. Luni a avut loc proba scrisă la limba și literatura română și mâine va avea loc proba la alegerea profilului. Elevii din partea minorităților naționale vor susține vineri proba la limba maternă. La prima sesiune a examenului de bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Ucraina a semnat ieri un contract cu Suedia pentru 16 avioane de vânătoare Gripen E, a anunțat constructorul aeronautic Saab, evaluând tranzacția la 2,2 miliarde de euro, notează AFP. Grupul Saab a indicat că intenționează să livreze avioanele către administrația suedeză pentru materiale de apărare între 2029 și 2030. Contractul include de asemenea piese de schimb, precum și componente și echipamente asociate, a precizat Saab. Cele două țări au semnat în octombrie o scrisoare de intenție privind achiziționarea de către Kiev.

0: Guarda cum echipa națională a Norvegiei a învins aseară scor 2 la 1 reprezentativ a Costei de Filde și în 16.000 cupe mondiale și s-a calificat în optimile de finală. Tot aici a ajuns și reprezentativa Franței după ce a dispus fără drept de apel de selecționata a Suediei scor 3 la 0 într-un meci în care Kylian Mbappe a marcat de 2 ori. Mexicul s-a calificat de asemenea în optimile cupei mondiale după ce a învins în această dimineață cu scorul de 2 la 0 selecționata Ecuadorului. Știrile orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio.

Guess Where Imagine It Was Us pe Radio Sud, 8 și 6 minute, un film german cu Armie Hammer, rolele principale care i s-ar fi refuzat certificarea de către Comisia Germană de Clasificare a Filmelor pe motivul incitării la violență împotriva migranților, a obținut distribuție la nivel mondial și o creștere spectaculoasă în audiențe în urma unei intervenții mizare a lui Elon Musk. Citizen Vigilant, un thriller cu Hammer în rolul principal, scris și realizat de Uwe Boll, a fost publicat gratuit pe contul lui Musk de pe X între joi și duminică, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a vizibilității sale din punct de vedere comercial și de marketing, scrie The Guardian. Filmul a fost lansat în Statele Unite ale Americii în 19 iunie de către Quiver Distribution, care, potrivit revistei Variety, a achiziționat acum drepturile mondiale. Musk a mai postat Citizen Vigilant 2 va fi și mai bun într-un interviu acordat ziarului de Telegraph. Boll a afirmat că filmului a fost refuzată clasificarea de către organismul german de clasificare a filmelor, susținând că a fost o decizie deliberată de cenzură. Era declarat: am angajat un avocat pentru a depune plângere în acest sens, dar am pierdut cu 6-2, invocând că filmul incita la violență împotriva migranților. 8 și 7 minute, continuăm aici în matinalul Radio Sud. Can't Go For That de la Holland Oates pe Radio Sud.

0: beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
8: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
9: de 11 ani. Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
11: 1-2, urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
5: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi

0: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.
0: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284495.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Flashmode în acest moment cu Personal Jesus pe 97.4 NFM. Hai să uităm puțin peste datele meteo de la această oră, 24 de grade Celsius în acest moment în Craiova. Se anunță ceva ploaie, poate fulgere la noapte, maximă undeva la 28 de grade Celsius, minima nopții de 20, mâine și poi mâine 30-31 de grade Celsius, iar în weekend în jur de 28. Avem știri în scurt timp. Radio, să nu plecați niciunde.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vran la Radio Sud, ascultat știrile orei 9. George Simion, președintele Aur, a declarat ieri că, citez, începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere Aur. El și-a însățit declarația pe Facebook cu o fotografie în care apar mai mulți lideri centrali și locali ai Aur, precum și parlamentari. Simion a anunțat în urmă cu o lună că a început strângerea de semnături pentru suspendarea șefului statului. Primăria Capitalei inaugurează în această dimineață cea mai mare rețea de adăposturi climatice din România. 71 de instituții publice ale Primăriei Municipiului București, alături de 200 de sedii de farmacii parteneri, își deschid porțile pentru trecătorii care au nevoie de câteva clipe de odihnă și revigorare. Găsesc aici umbră și răcoare, apă, scaune sau fotolii să se odihnească. În unele locații sunt și toalete și truse de prim ajutor. Peste tot, accesul este gratuit, anunță într-un comunicat Primăria Municipiului București. Adăposturile sunt localizate în timp real pe o hartă interactivă disponibilă pe bucurești-resilient.pmb.ro. Palau a primit primul migrant expulzat din Statele Unite dintr-un grup de maximum 75 prevăzuți, au anunțat autoritățile acestei țări insulare puțin populate din Pacific, notează AFP. Am primit primul individ la aeroport la sfârșitul lunii mai, l-am condus la locul său de reședință temporară și l-am ajutat să-și conecteze telefonul și să se instaleze, a indicat biroul președintelui Republicii Palau într-un comunicat pentru AFP. Sub președinția lui Donald Trump, Statele Unite și-au intensificat eforturile de a expulza migranții fără acte și solicitanții de azil, propunerile de alocare a acestora în țări precum Uganda, El Salvador și Rwanda. Sport acum, Sorana Cristea s-a calificat ieri în runda a doua turneului de la Wimbledon, al treilea de mare slam al anului, după ce a învins-o pe cehoica Sara Bejlek cu 6-1, 7-6. Cristea și-a asigurat un cec de 126.000 de lire sterline și 70 de puncte WTA, iar în turul al doilea o va înfrunta pe australiancă Kimberly Birrell, de 28 de ani. Singura confruntare directă dintre cele două a fost câștigată de Cristea cu 6-3, 6-2 în 2023, în primul tur la Indian Wells. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Regis, Modern Woman pe 97.4 NFM, în plină cupă mondială. Lionel Messi a apărut ieri într-un clip promoțional pentru următorul film Spider-Man. Evident, el apare alături de Tom Holland, actorul care îl interpretează pe super ero pe marile ecrane. Având în vedere talentul său fotbalistic supra-uman, era probabil doar o chestiune de timp până când Lionel Messi urma să devină cel mai recent star de renume care s-a pătrund în lumea filmelor cu supereroi, notează ESPN. Deși nu i s-a acordat încă o franciză proprie de erou de benzi desenată, vedeta argentiniană echipe Inter Miami apare oferind un assist pentru Spider-Man interpretat de Tom Holland într-un spot publicitar pentru viitorul film Spider-Man Brand New Day. În spot, Messi intră într-o cafenea și se întâlnește față în față cu Holland îmbrăcat în civil în rolul lui Peter Parker. Jucătorul în vârstă de 39 de ani dezvăluie că s-a alăturat vânătorii la scară urbană a lui Spider-Man folosind un dispozitiv de urmărire de pe telefonul său. Parker dispare apoi pentru o clipă într-o cameră din spate înainte ca Spidey să apară brusc în locul lui. Messi, care ștalează la maxim talentul de rol de acțiune hollywoodiană, rostește doar câteva cuvinte înainte ca cei doi să pornească într-un tur improvizat prin peisajul urban al centrului orașului, aruncându-se cu pânze de paianjen. Apariția carismatică a lui Messi în noul spot publicitar pentru Spider-Man este doar cea mai recentă dintr-o lungă serie de apariții în reclame dedicate cupei mondiale. Capitanul Argentinei apărând în spoturi cu buget mare pentru o serie de mărci și produse diferite înaintea turneului și da, inițial am crezut că este făcut cu AI acel videoclip pe care mi l-a trimis cineva. E bine, se pare că e pe bune spotul și îl puteți găsi și voi. Roses de la Outkast, mai departe aici pe Radio Sud.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că bebeluși născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada

0: Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: În această

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Θέμα ieri, cred că am avut supra 200 de grade Celsius în termometre, astăzi ceva mai bine, 26 de grade Celsius în acest moment în Craiova, maxima zilei nu va depăși 28 de grade Celsius, totodată la noapte o minimă de 20 de grade Celsius, ceva mai bine, ne așteaptă și ploaie, poate fulgere, tunete în Craiova, joi, vineri, în jur de 30 de grade Celsius, sâmbătă, duminică, undeva la 28 de grade Celsius. Avem și știri în foarte scurt timp aici pe Radio Studio, zic să nu plecați niciunde. Mai departe, ascultăm până la fix Can't Help Falling in Love de la Elvis Presley, aici pe 97.4 FM. În scurt timp, știri.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la radio, să le ascultați știrile orei 10. Președintele Nicu Șordan a cerut partidelor să se întâlnească săptămânal până când ajung la o înțelegere pentru instalarea unui nou guvern. Șeful statului a declarat ieri la finalul întâlnirii cu ambasadorii statelor Uniunii Europene că și o dorește un guvern cu puteri depline, dar responsabilitatea este acum la partide după ce el a făcut două nominalizări de premier.

potrivit surse citate prin noul act normativ, protecția pădurilor intră într-o etapă mai modernă și mai riguroasă datorită noilor norme tehnice care aduc reguli mai clare de monitorizare, raportare, prevenire și intervenție față de

0: aproximativ 600 de milioane de dolari, se adaugă altor misiuni anunțate în luna mai de agenție. Misiunile vor consta în transportarea pe luna unor instrumente științifice menite să pregătească terenul pentru această construcție. Sport acum, capitanul francez Kylian Mbappé a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale de Fotbal. Acesta a marcat dubla în partida cu Suedia, scor 3-0 la East Rutherford în 16-mile de finale ale Mondialului, informează F. Mbappé a doborât atunci. Cu această ocazie, recordul deținut de brazilienii Leonidas și Ronaldo Nazario, ambii cu câte 8 goluri, de care o francez a urcat totodată pe locul secund în clasamentul istoric al golgheterilor Cupei Mondiale cu 18 goluri, apropiindu-se la singura reușită de liderul acestei ierarhii, argentinianul Lionel Messi, care are 19 goluri. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: 10:12 minute, Heartbreaker from Tennessee de la Dasha, la începutul ultimei ore ediției News & Coffee din această dimineață. Nu încep singur, ci alături de Ramona Bădescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Nu mai lăsa și căldurile și venim noi cu căldura sufletească.
0: Da, dar e bună căldura sufletească pentru că nu prea ne transpiră, să zicem așa, adică e căldura aia care trebuie, da? Nu 40 de grade Celsius cum am avut ieri și alaltă și totuși văd că vin câteva zile bune din punctul ăsta de vedere.
1: Da, așa că se leagă și știrile bune meteo și cele muzicale, pentru că noi tocmai am încheiat un turneu, zicem noi, care a fost cu mare succes.
0: Tot la căldură?
1: Tot la căldură, în Grecia. Cei care merg acolo știu că este foarte cald, dar și foarte frumos, pentru că vorbim de Marele Amfiteatru Antic, care va intra într-un amplu proces de restaurare, care va dura probabil 3 ani și iată că este ultimul eveniment care a avut loc vara aceasta. Ei organizează un festival Epidaurus și în cadrul acestui festival Filarmonica Oltenia, prin Corala Academică, participă a treia oară. Sunt concerte grandioase, vă dați seama, în acel spațiu în care mai când intri, mai când îl vezi, de fapt, te copleșește, care are o acustică deosebită, dacă nu mă înșel, este top 3 în lume și chiar ne impresionează pentru că știm că acea acustică este de acum aproape 2000 de ani. Deci erau foarte pricepuți la partea aceasta de fizica sunetului, chiar pe vremea aceea când fizica nu exista ca știință. După cum știm, la început a fost filozofia și din ea s-au desprins toate științele și a rămas filozofia să ne întrebăm ce facem, pe ce facem și încotro mergem. Și cumva și arta ne duce în zona aceasta. Așadar, Corala Academică Filarmonicii Oltenia a fost pregătită de maestrul Mihai Ștefănescu, iar acolo a fost însoțit de dirijorul Simeonov Sviren. Au fost mai multe coruri care au participat, inclusiv

au spus că a fost copleșitor, că la finalul concertului pur și simplu le-au dat lacrimile. Amfiteatrul era arhiplin, 5.000 de oameni. A fost un sold out și am văzut pe înregistrări, într-adevăr erau niște ropote, de pe scenă se percepeau ca niște pietre care cădeau pe ceva care avea o sonoritate mai deosebită. Iar ceea ce a interpretat a fost Sinfonia 8 de

0: Național, se numește și Simfonia celor 1000, 1000 de muzicieni, adică.
1: Da.
0: Deci asta a fost la premieră. Bineînțeles că ulterior s-a trecut la distribuții mai restrânse. La Atena a fost o distribuție de 300 de muzicieni. Și a fost într-adevăr ceva deosebit, mai ales că se va face o pauză de timp, după care se va reveni la marile evenimente care au loc acolo. Așa că s-au întors acasă cu o încărcătură specială, care îi va ține, cred că, mult timp și abia aștept să mă întâlnesc cu colegii, încă nu am, ne-am întâlnit, că au sosit aseară de zi în Craiova, să ne povestească la cald ce s-a întâmplat și cum au trecut toate lucrurile. De ceea ce am văzut noi pe înregistrări și transmisiile live, Mira era copleșitor.
1: Cu siguranță sunt momente care rămân pentru totdeauna, mai ales și în astfel de locuri de dreptul meu istorice, adică...
0: Exact, adică e ceva ce poate trăiești o singură dată în viață ca și artist și pentru noi ca instituție și pentru oraș este ceva deosebit să fii pe harta internațională culturală, pentru că acolo se face o selecție foarte riguroasă și faptul că ești invitat și iată că nu prima dată este o dovadă clară că prestația a fost la un standard foarte înalt și chiar și publicul a venit spre artiștii noștri și a fost felicitați în mod special.
1: Sunt convins că și la redeschidere va fi invitată Colara Filarmonicii.
0: Cu siguranță va fi ceva și mai grand, nu-ți pot da seama.
1: Evident.
0: 3 ani, dacă se respectă termenul, pentru că suntem în Balcani.
1: Da, exact. Cu acest mic asterix în josul paginii. Revenim la Craiova. Sunt spectacole și la Filarmonică luna aceasta.
0: Da, noi tocmai am încheiat stagiunea, tot cu un sold out, și deja pregătim stagiunea estivală, pentru că muzicii stă bine acum în aer liber. Așa la ore târzii, bineînțeles,
1: da.
0: Se recurește la ora 21, așa. Deja propunem un prim concert săptămâna viitoare, tot vineri. Păstrăm cumva ziua de vineri, așa, ca obișnuință, deși publicul va fi mult mai larg, pentru că vor fi seri la Palat, proiectul nostru de suflet, împreună cu Muzeul de Artă,
1: da.
0: Consiliul Județean, și, bineînțeles, de partea noastră, Primăria Craiova. Iar cei care au mai fost și anul trecut, este vorba despre curtea interioară a Muzeului de Artă, în spatele muzeului. Este un spațiu generos, chiar în vecinătatea Centrului Cultural Brâncuș. Și venim cu musical, muzică din filme, cu atmosferă de Hollywood, de Broadway, cu Adrian Maur, vedetă la concursuri de muzică. Este, de fapt, actor, muzician, dansator de step și va fi însoțit de soprana Cristina Popa, o voce foarte frumoasă, iar apropiitul din Joan se va afla maestru Constantin Grigore, care vine întotdeauna cu proiecte interesante și tinerești și abia așteptăm să-i ascultăm și să-i vedem, pentru că va fi și un spectacol vizual alături de orchestra noastră simfonică. Deci acest concert va fi pe 10 iulie,
1: okay.
0: La 21, atmosferă de seară, vibrantă și atmosferă ca în filme. Încă toți vrem viață ca în filme, putem să o trăim în acea seară pentru o oră și ceva. Ne vom simți ca în filme și sperăm să ne ajute și vreme, pentru că în caz că nu ne va ajuta, ne vom repli în sala noastră de concerte, sperăm să nu fie acest
1: da.
0: Pentru că aceasta este ideea de ser la Palat,
1: exact.
0: Care să te simți într-o atmosferă aristocratică până la urmă. Acolo este, de fapt acolo este și casa muzicii clasice, pentru că de acolo s-a creat prima dată, special muzica de cameră, din saloanele regale, din saloanele aristocrații.
1: Da, cineva să se distreze cumva și...
0: Da, păi gândiți-vă că ei nu aveau radio, adică muzica clasică, acum ni se pare elitistă, dar
1: da.
0: Aceea era singura muzică,
1: exact.
0: De cu muzica clasică și muzica de la biserică, asta era tot. Nu aveau alte variante și iată că se distrau foarte
1: da.
0: Bine. Dacă ne gândim și la filmele în care sunt acele scene din opere, din concerte de muzică clasică, oamenii păreau foarte relaxați și nimeni nu se întreba, vai, dar nu știu, normal.
1: Da.
0: Compozitorii erau contemporanilor. Nu erau oameni care au trăit cândva de mult și pentru unii sunt doar niște portrete, niște cărți. E bine să ieșim din atmosfera asta de muzeu vechi, pentru că și conceptul de muzeu a evoluat foarte mult. Acum există multe lucruri interactive și
1: muzee digitale și tot felul de...
0: Și totul devine mult mai viu, mult mai apropiat de un public care încearcă să pătrundă în atmosfera respectivă. Și vom continua seriile la Palat,
1: da,
0: cu un alt proiect care, cu un același proiect, cu un alt concert, care trebuia să se producă în septembrie anul trecut, dar vremea nu a fost la prietenul și atunci am zis să amânăm pentru vară. Ecouri vieneze, bănuiesc că sunt valsuri și polci, acesta va fi pe 17, tot vineri, tot la ora 21, tot la Palatul Jean Mihail. Și apoi ne mutăm la Biblioteca Județeană, unde

0: și acolo în spațiul acela frumos vom avea un concert coral de data aceasta, cu cover-uri, cu tot așa o atmosferă foarte liberă, foarte relaxată, cu Eduardinu la pupitru divizional, un dirijor foarte tânăr, care propune repertorii mult mai actuale și mult mai pe gustul publicului contemporan. Ieșim puțin din zona aceea solemnă și foarte puțin mai rigidă, este percepută muzica scrisă pentru coruri și venim într-o zonă mult mai prietenoasă, mai accesibilă și mai apropiată de soundul cu care suntem obișnuiți la radio.
1: Da, da, da.
0: Și la concertele de muzică pop, de ce nu? Iar pentru artiști este o experiență interesantă, pentru că este și frumos, dar este și solicitant, pentru că ei schimbă registrul, chiar și modul de emisie a sunetului este diferit. Și este o provocare, dar...
1: Evident.
0: Artiștii iubesc provocările.
1: Însă, da. De asta sunt artiști. Trebuie să fie artiști.
0: De a fi de timpul în mișcare, de a căuta formule noi, lucruri de fuziune, de ce nu, și toate aceste experimente care te duc mai aproape de public. De fapt, până la urmă,
1: da.
0: Dacă ai cânta sau dacă ai scrie într-o cameră și n-ar ajunge nicăieri ceea ce tu crezi, nu știu dacă ai avea vreo satisfacție ca și creator, pentru că condiția este să comunici cuiva și energia este cea mai departe și atunci se amplifică și nu ca și bucuria. Nu să mă bucur de unul singur eu.
1: Ai și un artist prea egoist, adică...
0: Cred că, până la urmă, în definiția artei intră comunicarea. Adică eu crezi ceva, mă bucur și vreau să te bucuri și tu. Altfel, nu știu, dacă nu am nicio reacție, nici măcar nu știu ce am creat, adică poate e ceva care e...
1: Și nici nu poți să evoluezi, cred că, dacă nu vezi dacă ce ai făcut e ok, n-ai de unde să știi dacă...
0: Da, și aici deja intrăm în zona asta de receptare, pentru că critica de specialitate uneori are o părere, publicul are altă părere. Minulescu este un exemplu clasic în acest sens. El a avut un mare succes la public, la cititori, dar critici nu au fost
1: întotdeauna foarte... Și făceau treaba, criticau.
0: N-au fost foarte referențiași față de creația lui, dar în general se întâlnesc cele două zone și este foarte bine că este așa.
1: Da, păi... Se întâlnește asta și la filme în special, pentru că are publicul, nu știu, unele filme care au impact la public și fac milioane de dolari și când sunt la Oscaruri, nici măcar nu sunt pe listă sau
0: da,
1: criticii.
0: Da, sunt doar de box-uri, da, și mai departe.
1: Atât.
0: Sigur că în toate zonele există și literatură. Muzica clasică totuși își păstrează prestanța și standardele și cred că acesta este motivul care menține zona aceasta de filarmoniști, de operă, pentru că oamenii știu clar, mă duc acolo, este o instituție profesionistă, nu este un organizator care propune doar un eveniment de succes de public, de succes financiar, pentru că arta până la urmă trebuie să rămână în zona ei, să aibă niște standarde, chiar dacă nu este rigidă, chiar dacă se adaptează, chiar dacă are o anumită flexibilitate, se adresează mai multor categorii de public, dar își păstrează standardele.
1: Da, oricum, unele lucruri nu pot fi schimbate, adică asta e cert.
0: Da, normal, dacă e ca exemplu partitura de Mozart, știți că noi nu știm exact cum se cânta, cum se interpreta pe vremea lui Mozart, pentru că partiturile nu sunt trecute toate detaliile,
1: da.
0: De aceea avem nevoie de dirijor, de aceea vedeți mai multe viziuni, ascultați de fapt. Pentru că fiecare dirijor trece prin filtrul sensibilității lui, prin un anumit concept și putem să vedem, să ascultăm, nu știu, o anumită lucrare, bagheta diferit să-l utilizăm și să ne sune diferit.
1: Da, exact, pentru că fiecare își aduce amprenta...
0: Da, unii vor mai alert, unii vor mai sensibil, unii vor... Dar important e să rămâi totuși în specificul compozitorului și curentului respectiv. Pentru că deja atunci apare zona de confuzie. Dacă încerc să-l interpretez pe Mozart ca pe Tchaikovsky, nu au nicio legătură.
1: Merge.
0: Da, da. Vorbim de două fulete diferite, de doi compozitori diferiți, dar tineri, ambii geniali.
1: Deci, vară plină în continuare la filarmonică.
0: Ne mutăm sub cerul liber, evenimente aproape săptămânal. S-ar putea să mai avem un concert și în luna august, să revenim cu detalii. Da. Toate acestea sunt deja stabilite, cele de pe 10, 17 și 22 iulie. Și bineînțeles vom reveni în septembrie cu festivalul de jazz, care ajunge la ediția numărul 10. La ediția numărul 3 a concursului internațional de pian din Ulipati, care a început la Craiova, prima ediție. După ediția a avut loc la București și acum revine la Craiova. Mm-hmm. Este cumva la Craiova la 2 ani, dacă se va păstra acest pentru că și vremurile sunt destul de turbuși și sperăm că reușim să păstrăm acest proiect la care ținem foarte mult, pentru că ambiția a fost să ajungă la un standard cum este Festivalul Internațional George Enescu, pentru că și din Ulipati merită să fie în atenția publicului internațional. A fost un pianist remarcabil care, din păcate, la 33 de ani a părăsit această lume pentru o lume mai bună, dar oamenii au rămas cu înregistrările și tot ce s-a documentat despre personalitatea lui era un deosebit special și de fiecare dată când interpreta își punea tot sufletul acolo și se simte acest lucru pe, inclusiv pe registrări care sunt medii reci de transmitere a muzicii.
1: De unde își iau bilete oamenii, cum poate să participe la evenimente?
0: Este aceeași modalitate, ori online de pe Interdix.ro, ori la agenția noastră din Calea Unirii numărul 16 de la Filarmonică. Noi așteptăm cu foarte mult drag și cu siguranță deja seara erau date cam jumătate dintre locuri. De obicei, la seara la palat se vând destul de repede, pentru că oamenii își doresc să trăiască în atmosferă despre care vorbeam și care pentru noi presupune o pregătire foarte laborioasă, dar ne bucurăm că rezultatul este chiar spectaculos.
1: Așa, dar dragilor, grăbiți-vă, căci poate nu mai apucați să petreceți niște seri de neuitat la palat. Mulțumesc tare mult, Ramona Bădescu, pentru prezența în matinal și, evident, mai aștept aici în emisiunea cu viitoare informații și detalii despre concerte, turnee și ce se mai întâmplă pe la Filarmonică.
0: Și noi mulțumim foarte mult pentru invitație, de fiecare dată venim cu drag aici și evenimente vor fi mereu, pentru că la Filarmonică Oltenia mereu se întâmplă ceva.
1: Se întâmplă și pe Radio Sud. Dacă am început discuția despre turneul susținut de corala Filarmonicii Oltenia Craiova în Grecia, zic să ascultăm o piesă grecească, păi e și sezonul, nu de alta.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
6: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces! Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare! Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta! Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție.

0: în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

Dead Matches Band, nouă 10 7 cu 4 în FM la final de News and Coffee, dragilor. Deținutăm peste datele meteo de la această oră, 26 de grade Celsius. Se pare că nu vom avea mai mult de 28 de ziua la noapte, minima de 20 de grade Celsius. Ploaie ușoară anunțată, dar nu știu ce să zic. Vin și căpunile, fulgerele la noapte, mâine, poi mâine 30-31 de grade Celsius. Totodată în weekend undeva la 28 de grade Celsius. Cam asta a fost pentru dimineața aceasta. Ne mai auzim la fix cu știrile ore 11. Apoi vine și colega mea Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriela Franca. Mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Până data viitoare, numai bine!

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriela Vran, Radio Sud, ascultați știrile ore 11. Polițiștii din Doj desfășoară căutări pentru găsirea unei fete de 13 ani din comuna Bistreț care a plecat ieri de acasă și nu a mai revenit. Bimba Maria are aproximativ 1,55 m înălțime, 50 de kilograme, păr brunat până la umeri și ochi căprui. La momentul dispariției purta un tricou și o fustă de culoare neagră, precum și papuci negri. Blocul Național Sindical atrage atenția că majorarea salariului de bază minim brut pe țară aplicabil de la 1 iulie 2026 vine cu o întârziere de 6 luni față de momentul în care ar fi trebuit să intre în vigoare. BNS mai spune că lucrătorii au pierdut peste 13% din puterea de cumpărare, iar pentru a recupera această erodare, salariul minim ar trebui să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027.

0: Ieri dezacordul față de opiniile Vaticanului cu privire la imigrație, descrindu-le drept problematice în urma comentariilor repetate ale Papei Leon al 14-lea față de măsurile președintelui Donald Trump pentru combaterea acestui fenomen, transmite Reuters. Cred cu adevărat că unele dintre lucrările care au fost spuse de Vatican despre chestiunea imigrației în special sunt problematice și în cele din urmă nu sunt de acord cu ele, a spus Vance, el însuși catolic, într-un interviu pentru postul de televiziune american Fox News. Sport acum, Irina Begu a fost învinsă de Katie Swan cu scorul de 6-4 și 6-4 ieri în prima rundă a turneului de mare slam de la Wimbledon. Begu s-a înclinat după o oră și 23 de minute în fața britanicei, diferența fiind făcută de numărul erorilor neforțate 22-10. Swan o mai învinsese pe Begu și în 2018, tot în primul tur la Wimbledon, cu 6-2, 6-2. Știrile orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: da, meteorologii au avut dreptate, avem parte de instabilitate atmosferică astăzi la Craiova. Momentan este soare, este cald, 27 de grade Celsius. Maxima de astăzi nu va depăși însă 28 de grade, cam asta ar fi. Nu vom urca mai mult de atât. Minima nopții următoare, ceva mai scăzută decât noaptea trecută, mai bine 20 de grade, anunță meteorologii. 11 și 15 minute, suntem la Happy Hours, în prima oră cu muzică bună ca de obicei. Te disuim să ascultăm în prima jumătate de oră Bad Dreams, de asemenea Drift Away și R. Kelly, o piesă pe care n-am mai ascultat-o de mult, I Believe I Can Fly. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Poate că mulți dintre noi am auzit în copilărie replici precum: uite, colegul tău a putut, sau fratele tău de ce reușește? E exemplu de la el. De cele mai multe ori, intenția părinților nu este să rănească. Ei vor să motiveze, dar ceea ce ajunge să audă copilul este altceva, și anume înțelege faptul că nu este suficient de bun. Comparația este una dintre cele mai frecvente strategii educative folosite de adulți și una dintre cele mai puțin eficiente. De ce? Pentru că dezvoltarea copilului nu este o competiție. Fiecare copil are propriul ritm, propriile resurse și propriile provocări. Studiile din psihologia copilului arată că sentimentul de inferioritate apare atunci când copilul își percepe valoarea prin raportare constantă la ceilalți. Iar cercetările moderne despre stima de sine confirmă că acei copii care sunt comparați frecvent tind să dezvolte mai multă anxietate, mai multă nesiguranță și au o nevoie mai mare de validare externă. Problema este că atunci când comparăm, atenția copilului nu mai este orientată către progres, este orientată către diferență. Nu se mai întreabă cum pot să cresc, ci de ce nu sunt ca ceilalți. Pentru a susține cu adevărat progresul copilului, vă recomand să comparați copilul cu el însuși. În loc de "colegul tău citește mai bine", încercați să-i spuneți "observ că citești mai fluent decât acum câteva luni". Aici apare progresul. Apoi, observați unicitatea. Nu toți copiii excelează în același domenii. Unii sunt creativi, alții sunt sociabili, alții sunt perseverenți sau alții sunt analitici, curioși sau sensibili. Succesul are multe forme. Evitați comparațiile între frați. Puține lucruri afectează mai mult relația dintre frați decât comparațiile constante, chiar și cele aparent pozitive. Tu ești cel responsabil. Poate deveni o povară. Și înlocuiți comparația cu curiozitatea. În loc să întrebați de ce nu poți fi și tu, întrebați ce te-ar ajuta să reușești. Această întrebare deschide dialogul cu copilul nostru. Comparațiile pot schimba comportamente pe termen scurt, dar rare ori construiesc încredere pe termen lung. Copiii nu au nevoie să fie mai buni decât ceilalți. Au nevoie să devină cea mai bună versiune a lor, pentru că fiecare copil are propriul drum, propriul ritm și propria poveste. Iar rolul nostru nu este să-l comparăm cu ceilalți, ci să-l ajutăm să crească în direcția care îi se potrivește. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio

0: Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro. Pentru a crește vizibilitatea afacerii tale, trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constant.

0: 33, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
1: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
1: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că au organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Ricky Martin pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de vreme instabilă astăzi la Craiova. Meteorologii anunță precipitații și instabilitatea atmosferică. 27 de grade Celsius în acest moment, cer parțial însorit, vântul suflă slab, iar maxima de astăzi nu va depăși 28 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 20 de grade, iar instabilitatea va continua și mâine la Craiova. Sunt așteptate 31 de grade Celsius, dar și tunete, fulgere și ceva precipitații. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Michael Bublé, Feeling Good.

0: 10:12 minute, Heartbreak from Tennessee de la Dasha la începutul ultimei ore ediției News & Coffee din această dimineață. Nu încep singur, ci alături de Ramona Bădescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Ne-am mai lăsat și cărturile și venim noi cu căldura sufletească.
0: Da, dar e bună căldura sufletească pentru că nu prea ne transpiră, să zicem așa, adică e căldura aia care trebuie, da? Nu 40 de grade Celsius cum am avut ieri și alaltă și totuși văd că vin câteva zile bune, din punctul ăsta de vedere.
1: Da, așa că se legă și știrile bune meteo și cele muzicale, pentru că noi tocmai am încheiat un turneu, zicem noi, care a fost cu mare succes.
0: Tot la căldură?
1: Tot la căldură, în Grecia. Cei care merg acolo știu că este foarte cald, dar și foarte frumos, pentru că vorbim de Marele Amfiteatru Antic, de la care va intra într-un amplu proces de restaurare, care va dura probabil vreo 3 ani și iată că este ultimul eveniment care a avut loc în vara aceasta. Ei organizează un festival Epidaurus și în cadrul acestui festival Filarmonica Oltenia, prin Coral Academică, participă a treia oară. Sunt concerte grandioase, vă dați seama, în acel spațiu în care numai când intri, numai când îl vezi, de fapt, te copleșește, care are o acustică deosebită, dacă nu mă înșel, este top 3 în lume și chiar ne impresionează pentru că știm că acea acustică este de acum aproape 2000 de ani. Deci erau foarte pricepuți la partea aceasta de fizica sunetului, chiar pe vremea aceea când fizica nu exista ca știință. După cum știm, la început a fost filozofia și din ea s-au desprins toate științele și a rămas filozofia să ne întrebăm ce facem, de ce facem și încotro mergem. Și cumva și arta ne duce în zona aceasta. Așadar, Corala Academică Filarmonicii Oltenia a fost pregătită de maestrul Mihai Ștefănescu, iar acolo a fost însoțit de dirijorul Simenov Sviren. Au fost mai multe coruri care au participat, inclusiv corul radio

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Poate că mulți dintre noi am auzit în copilărie replici precum: uite, colegul tău a putut, sau fratele tău de ce reușește? E exemplu de la el. De cele mai multe ori, intenția părinților nu este să rănească. Ei vor să motiveze. Dar ceea ce ajunge să audă copilul este altceva, și anume înțelege faptul că nu este suficient de bun. Comparația este una dintre cele mai frecvente strategii educative folosite de adulți și una dintre cele mai puțin eficiente. De ce? Pentru că dezvoltarea copilului nu este o competiție. Fiecare copil are propriul ritm, propriile resurse și propriile provocări. Studiile din psihologia copilului arată că sentimentul de inferioritate apare atunci când copilul își percepe valoarea prin raportare constantă la ceilalți. Iar cercetările moderne despre stima de sine confirmă că acei copii care sunt comparați frecvent tind să dezvolte mai multă anxietate, mai multă nesiguranță și au o nevoie mai mare de validare externă. Problema este că atunci când comparăm, atenția copilului nu mai este orientată către progres, este orientată către diferență. Nu se mai întreabă cum pot să cresc, ci de ce nu sunt ca ceilalți. Pentru a susține cu adevărat progresul copilului, vă recomand să comparați copilul cu el însuși. În loc de "colegul tău citește mai bine", încercați să-i spuneți "observ că citești mai fluent decât acum câteva luni". Aici apare progresul. Apoi, observați unicitatea. Nu toți copiii excelează în același domenii. Unii sunt creativi, alții sunt sociabili, alții sunt perseverenți sau alții sunt analitici, curioși sau sensibili. Succesul are multe forme. Evitați comparațiile între frați. Puține lucruri afectează mai mult relația dintre frați decât comparațiile constante, chiar și cele aparent pozitive. Tu ești responsabil. Poate deveni o povară. Și înlocuiți comparația cu curiozitatea. În loc să întrebați de ce nu poți fi și tu, întrebați ce te-ar ajuta să reușești. Această întrebare deschide dialogul cu copilul nostru. Comparațiile pot schimba comportamente pe termen scurt, dar rare ori construiesc încredere pe termen lung. Copiii nu au nevoie să fie mai buni decât ceilalți. Au nevoie să devină cea mai bună versiune a lor, pentru că fiecare copil are propriul drum, propriul ritm și propria poveste. Iar rolul nostru nu este să-l comparăm cu ceilalți, ci să-l ajutăm să crească în direcția care îi se potrivește. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio G.

Ricky Martin pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de vreme instabilă astăzi la Craiova. Meteorologii anunță precipitații și instabilitatea atmosferică. 27 de grade Celsius în acest moment, cer parțial însorit, vântul suflă slab, iar maxima de astăzi nu va depăși 28 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 20 de grade, iar instabilitatea va continua și mâine la Craiova. Sunt așteptate 31 de grade Celsius, dar și tunete, fulgere și ceva precipitații. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Michael Bublé, Feeling Good.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul Căi Ferate.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Temperaturile scad și se instalează o perioadă de instabilitate atmosferică în aproape toată țara, anunță meteorologii care au emis în acest sens și un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ pentru sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local zona de munte. Începând de mâine, valorile termice vor fi în scădere semnificativă cu aproximativ 10-15 grade Celsius față de zilele anterioare, iar vremea se va răcori în întreaga țară. Primul pas spre salvarea termoficării din Craiova s-a împotmolit. Licitația pentru serviciile de proiectare necesare transformării punctelor termice din oraș în centrale termice pe gaze naturale a fost anulată după ce niciuna dintre cele două oferte depuse nu a fost declarată admisibilă, scrie gds.ro. Contractul avea o valoare estimată de 1 milion de lei și reprezenta primul pas al unui plan prin care administrația locală intenționa să reducă dependența orașului de electrocentrale Craiova. SRL-ul primăriei deține 105 puncte termice și 27 de centrale termice. Bacalaureatul a continuat astăzi cu proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie. Proba trebuia să fie susținută ieri, însă Ministerul Educației și Cercetării a amânat-o cu o zi în contextul prognozei de cod roșu de caniculă emisă de meteorologi. Luni a avut loc proba scrisă la limba și literatura română, iar mâine va avea loc proba la alegerea profilului. Elevii din partea minorităților naționale vor susține vineri proba la limba maternă. La prima sesiune a examenului de bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Furtuna de noaptea trecută a făcut pagube în 60 de localități din țară, din 20 de județe și în capitală, care a fost cea mai afectată. Mai multe mașini acoperite cu apă au rămas blocate în pasajul poligrafiei, iar pompierii au fost nevoiți să noate până la ele ca să verifice dacă sunt victime în interior. Până în această dimineață, ISU București Ilfov a primit aproape 2000 de apeluri, iar în județul Ilfov o persoană a încetat din viață după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. Mai multe linii de transport public din capitală înregistrau blocaje sau modificări de trasee în această dimineață. După canicula fără precedent pentru luna iunie, guvernul francez a activat cel mai înalt nivel de mobilizare a sistemului medical, prin care se recurge la rezerva de personal, inclusiv pensionari și studenți la medicină, crește coordonarea dintre spitale, medici de familie, clinici private, sectorul de asistență socială și sunt găsite soluții de suplimentare a numărului de paturi. Au fost amânate intervențiile chirurgicale, consultațiile și internările care nu sunt urgențe pentru a putea elibera paturi și personal. Sport acum. Selecționata de fotbal a Mexicului s-a calificat în optimile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026 după ce a învins formația Ecuadorului cu scorul de 2-0 pe Mexico City Stadium într-o partidă din 16-mile de finală. Partida de la Ciudad de Mexico a început cu o întârziere de o oră din cauza vremii nefavorabile. În optim, Mexic va întâlni învingătoarea partidei dintre Anglia și Congo, care joacă astăzi de la ora 19. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Van Morrison într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12 și 14 minute. Este momentul să trecem repede prin istoricul zilei de 1 iulie. Evenimente frumoase s-au întâmplat de-a lungul timpului și importante. În 1903 a început prima ediție a Turului Franței. La 1 iulie 1908, SOS este adoptat ca semnal internațional de urgență. Iar în 1920 se înființa la Sibiu Școala Militară de Ofițeri Activi de Infanterie, în prezent Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu. Televiziunea emitea 4 zile pe săptămână, începând

0: De la 1 iulie 1957, iar în 1993, în țara noastră a intrat în vigoare taxa pe valoare adăugată și liberalizarea completă a prețurilor. În 2005 intră în circulație leul nou, urmând ca până la 31 decembrie 2006 lei vechi să circule în paralel cu cei noi. Aceasta a reprezentat a doua etapă a denominării. În 2007, la 1 iulie, pe stadionul Wembley, avea loc un concert pentru comemorarea a 10 ani de la încetarea din viața a prințesei Diana, iar în 2013, Croația adera la Uniunea Europeană, devenind cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii. Un an mai târziu, în 2014, fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost pus sub acuzare pentru corupție activă și trafic de influență. Încheiem istoricul zilei de 1 iulie cu anul 2015, atunci când Grecia a devenit prima economie avansată care a intrat în încetare de plăți în raport cu FMI, după ce Grecia nu a plătit tranșa de 1,5 miliarde de euro pe care au datora fondului. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această jumătate de oră, o zi, ascultăm Too Sweet la Happy Hours, imediat vine și Olivia Dean cu Man I Need.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music. Thanks.

0: only on Radio Tapsoul.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Știai că bebeluși născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: beat. Only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic, învățământ

electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Meteorologii anunță că aria de instabilitate și ploi torențiale se mută astăzi către jumătatea de sud a țării și zonele montane, unde va fi în vigoare un cod galben în acest sens. În schimb, valul de căldură va fi în jumătatea de nord, însă doar cu cod portocaliu și cu temperaturi maxime anticipate între 32 și 37 de grade Celsius. Unul dintre cele mai periculoase puncte de traversare din municipiul Craiova, aflat pe DN65 în zona aeroportului, va fi transformat într-un pasaj pietonal subteran. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitație contractul pentru investiția estimată la aproape 11 milioane de lei, informează gds.ro. În prezent, pietonii care trebuie să traverseze DN65 în zona aeroportului Craiova sunt nevoiți să treacă printr-un sector în care traficul este intens. Noul pasaj ar urma să oferă o traversare sigură, fără ca oamenii să mai ajungă pe carosabil. După luni întregi în care parlamentarii au vorbit despre responsabilitate și despre importanța deciziilor strategice, ordonanța privind programul SAFE nu a întrunit ieri în Camera Deputaților numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată și a fost retrimisă la comisii. Proiectul va reveni în plena via în sesiunea parlamentară din toamnă. Deși Senatul și-a dat deja acordul, Camera Deputaților este forul decizional. Managerii societăților comerciale estimează că în următoarele luni prețurile vor crește în industrie și servicii. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, scumpirile vor fi mai accentuate în comerț și în construcții. Managerii din construcții sunt singurii care anticipează o creștere a volumului producției pentru următoarele două luni, cei din industria prelucrătoare așteptându-se la o relativă stabilitate, iar cei din comerț și servicii la scăderi ale activității economice din sectoarele respective. În ceea ce privește numărul de angajați în industrie și construcții, se vorbește de o relativă stabilitate, în timp ce în comerț și servicii ar urma să se înregistreze o scădere. Cel mai recent val de căldură care a lovit Europa este doar o repetiție generală, în contextul în care situația se va agrava în perioada următoare, a anunțat directorul regiunii europene din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Verile viitoare vor fi mai dificile, spune directorul OMS Europa într-o declarație. Acesta a avertizat că Europa se încălzește de peste două ori mai repede decât media globală și a afirmat că valurile de căldură nu mai reprezintă evenimente izolate, ci crize recurente, care devin din ce în ce mai frecvente, mai intense și mai îndelungate. El a menționat că în Franța apelurile medicale de urgență au crescut cu până la 50% în unele orașe și că la Londra, capitala Regatului Unit, serviciul de ambulanță a primit cel mai mare număr de apeluri de urgență înregistrat vreodată într-o singură zi pentru situații care puneau viața în pericol. Sport acum. Românca Gabriela Rus a urcat 34 de locuri în clasamentul WTA și se află acum pe poziția 71 cu 941 de puncte acumulate după ce a ajuns până în semifinale la turneul de tenis din Germania. Sorana Cârste, aflată în ultimul an de competiții, se menține pe locul 18 în clasamentul WTA, dat publicității înaintea turneului de la Wimbledon. În schimb, Jacqueline Cristian a urcat un loc și este pe 37. Liderul clasamentului WTA este Arina Sabalenka, iar pe 2 se menține Elena Rybakina. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: 90, da, din 2006 este această piesă. Credeam că este de prin 1996, dar m-am înșelat. Apropo de dat un telefon, ei bine, da, am dat un telefon, am chemat doi băieți în studio, amândoi în alb, pentru că așa se poartă vara când e vremea răcoroasă. Unul dintre ei, Cătălin Băicuș, este actor, trainer și organizator al evenimentelor de la Life Hub. Weekendul trecut a fost o nouă ediție, Poetry and More Open Mic. Iar Cătălina a venit să ne spună ce s-a întâmplat acolo și a venit și cu martor, ca să fim siguri că așa a fost. Bine ai revenit!
1: Bine v-am găsit! Eu am revenit cu cel mai tânăr prieten al meu, îl cheamă David Crăciun. E o surpriză și o bucurie să-l vedem de fiecare dată atunci când este liber, că ți-am zis că e foarte ocupat. Și ne bucurăm enorm și nu numai noi, cei care organizăm, toți oamenii care vin acolo, pur și simplu a fost dragoste la prima vedere. Adică am simțit că pur și simplu suntem, nu știu, ne-am îndrăgostit instant de performanțele. Gândește-te care 12 ani face muzică de la 7 ani, adică eu mi-aduc aminte că la 12 ani cred că aveam o fotografie de aia în curtea școlii cu coroniță pe cap, eram strâmb la față pentru că bătea soarele și eram cu profesoara de, cred că era de română sau ceva de genul ăsta. Iar el la 12 ani merge pe la sala Dallas, are interviuri, e foarte ocupat. Multe trofee până acum.
0: David, bine ai venit! Sper că emoțiile nu sunt foarte mari și ți-am zis eu, facem antrenament așa pentru ce o să urmeze. Cum a fost la seara de Poetry? Nu a fost prima ta ediție, ai mai fost acolo, este?
2: Da, am mai fost.
0: Și cum a fost duminica trecută? Pentru că duminica a fost evenimentul. Cum ți s-a părut atmosfera? Încurajatoare?
2: Mi s-a părut minunat, cum mi se pare de fiecare dată. E un loc foarte frumos și foarte bine organizat.
0: Mă bucur să aud asta din partea ta. Spune-mi, în ce locuri organizate ai mai fost tu până acum?
2: Păi, am mai fost la Sala Dallas. Am mai fost la radio, la București. Și...
1: La concursuri.
2: La concursuri, da. La multe concursuri prin toată țara.
0: Bun, deci ai început la 7 ani. Cum ți-ai dat tu seama că vrei să mergi pe partea asta de muzică și nu fotbal? Știi că majoritatea băieților au aceste două variante, bat la tobe sau bat mingea. Tu de ce ai ales să mergi pe varianta asta cu cântatul?
2: Eu cântam de mic, cântam prin casă orice auzeam cântam și ce auzeam la radio, prin mașină.
0: Zi-mi care a fost cel mai mare hit care ți-a plăcut și pe care l-ai fredonat și pentru care ai fi dat și bani ca să ai, nu știu, CD-ul cu hitul respectiv.
2: Încă este filmul Descendenții, e filmul meu preferat și de acolo a fost și prima piesă pe care am învățat-o eu.
0: Păi eu nu știu piesa, cum se numește piesa?
2: Se numește What's My Name.
0: What's My Name? Și ea fredonează așa, că poate mă duc în zonă, nu am văzut filmul, dar știu de el.

0: Eu, David. Asta este numele.
1: Proastă melodia asta o cânt eu.
0: Asta o cânti tu?
1: Nu, nu.
0: Ia s-auzi eu.
1: Încă mai avem cântător.
0: Cătălin cântă la Poetry and More?
1: Da.
0: Sau spune poezii ce își alege?
1: Nu, am cântat și eu la un moment dat în viața asta. Chiar am avut un band, dar nu știe foarte multe lume treaba asta, dar...
0: Și erai la tobe.
1: Da, la tobe le filmam. Ok, și... vrei să zic eu mai...
0: Nu, nu, vreau să vorbesc cu David, pentru că vreau să-mi spună după, ok, ți-a plăcut coloana sonoră, ai fredonat-o în casă, care a fost pasul decisiv, cum l-ai zis alor tăi, că, domne, vreau și eu să fac ceva profesionist în viața mea la 7 ani, pe lângă școală, vreau să merg în direcția asta. Unde ai mers prima dată?
2: Prima oară am fost la Palatul Copiilor, după aceea am început să fac canto cu Alex Besnea. Și după aceea domnul Alex Besnea a decis că mai are și alte proiecte și a renunțat. Și acum în prezent fac cu doamna Luiza Maria Schmidt,
1: pe care o salutăm și o felicităm.
0: Și ce program ai vara asta? Te duci în fiecare zi sau de câte ori pe săptămână?
2: Fac canto de 2 ori pe săptămână. Și chiar weekendul acesta o să mă duc la București și o să am un concert pe Arena Romană.
0: Foarte frumos, ce să zic. La anul vei fi cu Filarmonica Oltenia în Grecia, acolo unde ei, la Arenele Romane, susțin un mare concert. Dar tu îi cunoști pe cei de la Filarmonica Oltenia pentru că ai urcat cu ei pe scenă sau singur? Cum a fost?
2: Cu ei am urcat pe scenă. A fost minunat. A fost un sentiment care nu pot explica.
0: Acum la 12 ani ai fost pe scenă cu ei?
2: Am fost la 9 ani.
0: La 9 ani. Acum deja e altă treabă la 12 ani. Este Haliodin Song. Este un proiect mai vechi al lor. Iar tu atunci la 9 ani ai fost cel mai tânăr participant din ultimii 20 de ani. Cum a fost așa? A fost o presiune pentru tine să știi că ești cel mai mic de acolo?
2: A fost, să zicem, o mică presiune. Am avut emoții, dar am trecut peste emoții și...
0: Ce ai cântat atunci?
2: Am cântat piesa A Million Dreams.
0: O singură piesă?
2: Da.
0: Foarte frumos. Spune-mi, la instrumente ai încercat?
2: Da, eu fac pian de vreo 3 ani, 2 ani și aș vrea să încerc în viitor la chitară.
0: Testezi așa să vezi care este zona ta adevărată. Cine este idolul tău în materie de muzică?
2: Idolul meu este Michael Jackson.
0: Wow, și... atât. Să ne oprim aici, să punem o melodie cu Michael Jackson și eu zic să și dansăm. Cu dansul cum stai?
2: Am făcut și dansuri. Am făcut, tot așa, când eram mai mic, am făcut și cu Andra Ovan. Și am făcut prin Craiova la Flix Dance și la Dance Beat.
0: Știu, da. Ai participat la concursuri, ai fost la tot ce înseamnă și în străinătate și spectacole prin oraș. Lumea te știe. Din ce am văzut eu despre tine, tu ai cam urcat pe scenă în Craiova și cei care au participat la evenimente asociază așa fățuca ta cu ce ai făcut tu. Mă bucur că jonglezi și cu dansul. Ai curaj să faci cu Cătălin Munoc la final de emisiune? Știi? Ai exersat?
2: Da.
0: Serios? Ai exersat? Foarte tare.
1: Sunwalk.
0: Foarte bine. Trebuie să facem o scurtă pauză de publicitate, David, și după aceea vreau să ne duci așa în zona ta cea mai plăcută și să ne cânti ceva din, nu știu, repertoriul tău preferat. Îți place și muzica populară?
2: Da, am cântat.
0: Chiar îți place?
2: Da.
0: Deci chiar îți place?
2: Foarte mult.
0: Bravo. Zim, care e piesa ta din folclor preferată?
2: Este M-a făcut mama multe ani, pe care am cântat-o la vedeta familiei.
1: Wow.
0: Hai să cântăm după publicitate. Bine?
3: Get ready with all the real experience. Feel the beat only on Radio Sound Show.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: producție muzicală al lui David Crăciun, invitatul de astăzi în studioul Radio Sud, alături de Cătălin Băicuș. Au fost, să zicem așa, și-au făcut încălzirea la Poetry and More, open mic, duminica trecută. Iar David, ziceai că ți-ai făcut încălzirea la 7 ani? Și ești încă încălzit, deci poți să cânti relaxat orice melodie vrei tu. Am stabilit că vom cânta, uite cum mă bag pe momentul tău. Zim tu ce vei cânta.
1: Voi cânta This is a Man's World.
0: Hai să aranjăm un pic microfonul, să fie un pic mai aproape ca să nu stai stresat. Și ce să zic?
2: Îmi zici tu când
0: e ok.
2: Da? Așa?
0: David Crăciun, elev în clasa 5-a la Colegiul Pedagogic Ștefan Velovan din Craiova, cu multe premii, multe trofee ridicate deasupra capului, cânt acum în direct o piesă extraordinară. Poți începe.
1: This is a man.

0: Este sau nu este? Este o lume a bărbaților. Cum se vede treaba de la vârsta ta de 12 ani? Ar fi bine să fie, nu? Îți fac fetele probleme? Adică nu aplaudă la spectacole? Se uită așa, ai simțit din partea lor așa un pic de invidie când te urci pe scenă, nu știu, alături de alte concurente? Nu? Susținere? Vezi, fetele sunt bune. Să te amintești asta când o să fii mai mare? Ia spune, David, pentru ce te pregătești vara asta? Știu că vei avea micro-recital, un micro-recital important.
1: La Festivalul de Bine, pe Arena Națională din București. Vei cânta 4 piese, una dintre ele va fi și This is a Man's World.
2: Stai să renoam, este pe Arena Națională, asta în cazul în care nu...
0: Arena Națională, acolo unde concerte mari, unde trupe mari, unde toate cele, și unde și noi din când în când mai mergem și mai aplaudăm. Tu vei fi în deschiderea unui alt eveniment sau evenimentul în sine, Festivalul de Bine, este...
1: Voi fi în deschiderea concertului doamnei Ana Cebotari.
0: Foarte frumos. Spune-mi cu cine faci engleză, pentru că de asemenea, alături de muzică, vedem o engleză bine studiată, pe care o studiez cu cine?
1: Engleză și la școală, am chiar dirigintă de engleză și fac meditație cu doamna Mihaela.
0: Foarte bine. Merge treaba. Bun, vreau să vorbim despre, pentru că tot spunea Cătălin, sala Dallas. Spun bine, ne-am fost acolo. Zi-mi cum e acolo.
1: E un loc foarte frumos, e un loc minunat. Și acolo am participat la spectacolul David Dumitrescu și prietenii lui. Și am ajuns acolo printr-un concurs la care m-a văzut doamna Ani Crețu, care îi mulțumesc din toată inima mea că datorită ei am ajuns unde sunt acum.
0: Dar să vezi unde o să ajungi. Ține-te bine. Acum te pregătești de decolare. Pentru că, așa cum spunea și Cătălin, la 12 ani încep să te conștientizezi pe tine, să afli așa cam care treaba cu viața asta. Care vrei să fie treaba cu viața ta?
1: Păi, bineînțeles, vreau să cânt. Și în vis, două vise mari de ale mele sunt că vreau să ajung la Eurovision și să câștig unul dintre premiile Grammy.
0: Oh! Mi-am revenit. Când am auzit de Eurovision, eram puțin... Ești sigur că acolo, bine, nume mari au început acolo, le-am aplaudat, am fredonat, fredonăm în continuare, dar Eurovisionul, din punctul meu de vedere, e așa un pic în declin. Dar când am auzit de Grammy, gata. Aici vreau să te văd la Grammy, să sari peste Eurovision, dacă se poate, te duci direct, te interesează, nu știu, parte de musical, te simți bine pe scenă, așa, să zic, ca și desfășurare, dans și atitudine.
1: Chiar în toamnă o să fac la Sala Dallas un curs de musical.
0: Să fie cu succes! Și să ajungi un pic în America, să te întâlnești pe acolo, mai vin și pe la noi, ne mai cânt ceva. Zi-mi de ce e 100 de tineri pentru dezvoltarea României. Este o campanie națională desfășurată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României și ai fost unul dintre cei prinși acolo. Ce înseamnă pentru tine treaba asta?
1: Înseamnă un lucru nemaipomenit. Înseamnă ceva ca dintr-un vis.
0: Și ce s-a întâmplat? Mai sunt alți copii prinși în campanie și vă susține pentru ceva anume sau doar vă oferă un cadru în care să performați?
1: Ne oferă un cadru în care să ne cunoască țara, să apărăm la televizor, să ne cunoască țara.
0: Uite, citisem despre tine că dorești să îmbini muzica cu arta interpretativă și să devii un artist complet. Ce înseamnă pentru tine artist complet?
1: Pentru mine un artist complet înseamnă să fiu și actor și cântăreț.
0: Păi ia uite, actor lângă tine, tu cântăreț. Eu zic că ești foarte aproape de sursă, de unde ai putea să dai startul acestei arte interpretative și să devii un artist complet. Are Cătălin niște șmecherii care ar putea fi învățate ușor.
2: O să las microfonul aia. Știi ce mi se pare foarte interesant? Mi se pare foarte interesant că acești copii care sunt absolut extraordinari, cumva cred că doar într-o singură direcție poate să meargă chestia asta și el, după cum am văzut, mulțumește unor oameni care l-au descoperit sau au grijă de el mai departe. Dar bucuria este și din partea noastră, pentru că și noi și oamenii respectivi sunt sigur că ei caută oameni ca David cu care să interacționeze, să-i promoveze. Pentru că există un moment în care, în momentul de față, cred că sunt copii care la vârsta lui David, dacă se uită în oglindă, au impresia că o să rămână blocați în imaginea din oglindă, știi, și nu mai poți să iasă afară. Iar el la 12 ani deja este, cum să zic, destul de titrat și are vise gen Grammy, mă rog, Eurovisionul, dar Grammy și are vise. La 12 ani el lucrează în direcția asta, se duce, se vede clar că orice copil de vârsta lui, poate că e, mă rog, acum nu mai stau ei pe afară, dar au alte tentații. Dar el la vârsta asta, el face meditații la engleză, face meditații la canto, se duce la concursuri, părinții lui fac eforturi enorme să-l ducă în toate locurile astea, plus școala de care trebuie să aibă grijă. Și asta zic, mi se pare o chestie absolut incredibilă în momentul de față.
0: Mai ai timp să faci altceva în afară de aceste meditații și aceste ore de canto și de instrumente și serii? Uite, vezi, ești deja în lumea adulților. Adică seara pe o scenă cu adulți.
2: E angajat, e full time.
0: Mai ai timp să mângâi o pisică, să dai cu piciorul într-o minge, să, nu știu, zic de pisică pentru că ai așa un semn care mă duce cu gândul la o pisică.
1: Da, mai am timp. Am timp să mă joc cu animalul meu de companie. Am un câine. Da, am timp. Am timp să mă relaxez.
0: Uite, apropo de asta, că mulțumești. Mulțumesc profesorilor, mulțumești, este foarte ok să le mulțumești și să rămâi recunoscător pentru ajutorul pe care ți-l dau, dar să nu uiți niciodată că totul pornește de la tine. Și să-ți mulțumești ție. Mulțumesc că am făcut efortul ăsta. Prima dată când am auzit chestia asta, am râs. A fost Snoop Dogg la o gală Grammy și a urcat pe scenă și a zis I'm gonna thank me. Vreau să mulțumesc mie, în primul rând, după care din nou mie, pentru că tot eu am fost acela care a făcut. Și am râs, adică mi s-a părut, după care am stat și m-am gândit mai bine. Păi da, totul începe de la tine. Îți urez mare, mare succes. Dacă vrei să ne încânți cu încă un moment artistic, noi suntem deschiși, poate încerci ceva în română, în zona asta folclorică.
1: Aș putea să vă cânt o piesă Bordiaș, Bordi, Bordi, în română.
0: Chiar te rog.

0: mă vezi, mamă, floare, pământul e sec, uite, mamă, cum mă trec. Sufletul plânge și focul se stinge, mă duc să mă întorc, mă întorc ca să plec. Strigă străinul din mine, pare paradoxal și cum se închide, căci nu avem timp să iubim, să uităm, să trăim. De ce nu începem, de ce ne oprim?
1: Chiar așa, de ce? Bravo! Foarte bine, David Crăciun are 12 ani, este elev în clasa 5, este la Velovan. Ai intenția așa să mergi pe partea asta pedagogică? Nu știu, să mergi mai departe la liceul pedagogic?
2: Mai mult la liceul de muzică.
1: Mai mult la liceul de muzică, ceea ce este și normal. Mersi mult de tot, David, îți țin pumnii. Să știi că nu o să uit că ai venit la Radio Sud și când o să fii în America o să scriu că vin pe la tine. Să pregătești acolo camerele. Bine? Facem treaba asta. Stai seama că dacă toată lumea care o să te cheme la emisiune o să spună chestia asta, nu o să strângi niciun leu. Gata, vreau să vorbim în continuare despre următoarea ediție Poetry and More. Să ne spui, în afară de David, ce moment au mai fost duminica trecută, ce am ratat, cei care n-am fost, ce i-a bucurat pe cei care au fost.
3: Duminica trecută am avut surpriza să vin Cristi Ciomu, care cântă la sintetizator și cu, a făcut un duet extraordinar la Caval. Sunt deja cei care sunt prezenți, Sara, care ea încearcă de fiecare dată să ajungă acolo, Alessia, o altă bună prietenă de ei, care de fapt într-una din seriile noastre au realizat că pot să facă duet, ele făcând canto la aceeași profesoară, dar nu cântasele niciodată împreună. Și tocmai asta este magic la un open mic, pentru că acolo apar oameni care, unii dintre ei poate au un talent mai mare sau mai mic, dar ideea este că îți vin idei și pot să iasă colaborări foarte interesante. Și așa, data viitoare o să vină din nou Rebecca Bezna, Bosnia, pardon, este Alex Bezna, nu?
1: Da, okay. Rebecca Bosnia, da.
3: Rebecca Bosnia.
1: Cea care a fost la Vocea României.
3: Exact. Valentina, Alice, cum să zic, artileria
1: da, veche.
3: Veche, care de fapt a avut bacul acum și sper să fi luat toate și tot să fi luat.
1: Păi, că astăzi a fost matematică, istorie, nu?
3: Da, dar până la următoarea ediție, cât durează bacul? Câte zile, că deja sunt toți
1: distruși. Ce afectează toată viața, oricum.
3: Asta am înțeles, dar nu, serios, cât durează bacul?
1: Bacul se termină, din fericire pentru toată lumea, în această săptămână.
3: Asta
1: hey.
3: Spuneam, ok. Deci o să-i vedem cu acea perfuzii o săptămână, după care pot să vină din nou la Poetry duminică. Nu, o să vină Iana Gulie, o să vină la ediția următoare. Avem deja... Încercăm două colaborări pentru seara de poetrii și o să fie un...

0: care, e o casă totuși acolo, noi avem un spațiu foarte mare și a insistat foarte mult, Andreea se-l cheamă, și a venit cu mama lui de la Bechet, au creat tobele de la Bechet ca să vină în Craiova și asta mi s-a părut un efort enorm și a vrut să facă jam session și cumva să-i acompanieze pe cei care erau acolo. La fel, un puști de 16 ani care vrea și își caută un loc în care să se desfășoare. Nu am avut tobe până acum, tocmai din acest motiv, pentru că e foarte greu să le cari. Dar sunt lucruri care se evoluează și mă bucur enorm. Mă bucur că evoluează fix în ritmul ăsta organic.
1: Odată la două săptămâni, deci săptămâna viitoare...
0: În 12 iulie avem următoarea sesiune de poetrie în Nord.
1: Deci cine vrea să se înscrie, e bine să dea un telefon înainte să-și asigure acolo locul și se poate urca pe scenă liniștit. Ce vrea să vezi tu la poetrie, David, într-o seară? Nu știu, ce te-ar face pe tine așa să fii surprins, să zicem? Dom'le, uite ce am văzut la poetrie în Nord. Cam ce?
2: Mi-ar plăcea să văd o coreografie de dans și cât mai multă lume care să cânte.
1: Care să cânte? Că l-am zis cât mai multă lume care să danseze. Nu știu, aș face o cum se numește asta? Flash mob. Ceva, să pornească instantaneu și să filmăm. Apropo de filmare, cei care ne-au ascultat pot să vadă filmare pe Facebook, pe Radio Sud Craiova, să te vadă pe tine și pe lângă tine, pe Cătălin, eu aș zice să rămân în continuare live pe Facebook, să dansați ceva. Bine? Mersi mult de tot, să fie cu succes, să ne vedem cu și mai multe noutăți data viitoare.
0: Mulțumim frumos!
2: Mulțumim!
3: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: fost mamă floare, pământul e sec, uite mamă cum mă trec. Sufletul plânge și focul se stinge, mă duc să mă întorc, mă întorc ca să plec. Strigă străinul din mine, pare paradoxal și cum se închide că nu avem timp să iubim, să uităm, să trăim. De ce nu începem, de ce ne oprim?
1: Chiar așa, de ce? Bravo! Foarte bine, David Crăciun are 12 ani, este elev în clasa 5-a, este la Velovan. Ai intenția așa să mergi pe partea asta pedagogică? Nu știu, să mergi mai departe la liceul pedagogic?
2: Mai mult la liceul de muzică.
1: Mai mult la liceul de muzică, ceea ce este și normal. Mersi mult de tot, David, îți simt unii. Să știi că nu o să uit că ai venit la Radio Sud și când o să fii în America o să scriu că vin pe la tine. Să pregătești acolo camerele. Bine? Facem treaba asta. Stai seama că dacă toată lumea care o să te cheme la emisiune o să-i spună chestia asta, nu o să strângi niciun leu. Cătă, vreau să vorbim în continuare despre următoarea ediție Poetry and More. Să ne spui, în afară de David, ce moment au mai fost duminica trecută, ce am ratat cei care n-am fost, ce i-a bucurat pe cei care au fost.
3: Duminica trecută am avut surpriza să vin Cristi Ciomu, care cântă la sintetizator și cu, a făcut un duet extraordinar la Caval. Sunt deja cei care sunt prezenți, Sara, care ea încearcă de fiecare dată să ajungă acolo, Alessia, o altă bună prietenă de ei, care de fapt într-una din seriile noastre au realizat că pot să facă duet, ele făcând canto la aceeași profesoară, dar nu cântaseră niciodată împreună. Și tocmai asta este magic la un open mic, pentru că acolo apar oameni care, unii dintre ei poate au un talent mai mare sau mai mic, dar ideea este că îți vin idei și pot să iasă colaborări foarte interesante. Și așa, data viitoare o să vină din nou Rebecca Bezna, Bosnia, pardon, este Alex Bezna, nu?
1: Da, okay. Rebecca Bosnia, da.
3: Rebecca Bosnia.
1: Cea care a fost la Vocea României.
3: Exact. Valentina, Alice, cum să zic, artileria
1: da, veche.
3: Veche, care de fapt a avut bacul acum și sper să fi luat toate și tot să fi luat.
1: Stai că astăzi a fost matematică, istorie, nu?
3: Da, dar până la următoarea ediție, cât durează bacul? Câte zile, că deja sunt toți
1: distruși. Se afectează toată viața, oricum.
3: Asta am înțeles, dar nu, serios, cât durează bacul?
1: Bacul se termină, din fericire pentru toată lumea, în această săptămână.
3: Asta
1: hey.
3: Spuneam, ok. Deci o să-i vedem cu acea perfuzii o săptămână, după care pot să vină din nou la Poetry duminică. Nu, o să vină Iana Gulie, o să vină la ediția următoare. Avem deja... Încercăm două colaborări pentru seara de poetry și o să fie o secțiune de dans și o secțiune, încercăm cumva să vorbim cu niște studiouri și poate o să vorbesc și cu Luiza, cu profesorul lui David, să încercăm să facem seri pentru anumite studiouri care deja pregătesc în Craiova și nu am acces la toți, nu știu pe toți și pe această cale, dacă ne ascultă, au contactele mele pe Instagram și așa mai departe.
1: Cine are nevoie de cadru, cine are nevoie de scenă, cine are nevoie să susțină un concert sau să-și arate un talent.
3: Exact.
1: Alai Hub și Cătălin Băicuș și sunt
3: discuși. Seriile de poetry și pe urmă vedem dacă putem să facem evenimentele separat, pentru că deja au început să fie seriile destul de pline, iar data trecută a venit un puști care el a ținut în mod special să vină cu top.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Meteorologii anunță că aria de instabilitate și ploi torențiale se mută astăzi către jumătatea de sud a țării și zonele montane, unde va fi în vigoare un cod galben în acest sens. În schimb, valul de căldură va fi în jumătatea de nord, însă doar cu cod portocaliu și cu temperaturi maxime anticipate între 32 și 37 de grade Celsius. Unul dintre cele mai periculoase puncte de traversare din municipiul Craiova, aflat pe DN65 în zona aeroportului, va fi transformat într-un pasaj pietonal subteran. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitație contractul pentru investiția estimată la aproape 11 milioane de lei, informează gds.ro. În prezent, pietonii care trebuie să traverseze DN65 în zona aeroportului Craiova sunt nevoiți să treacă printr-un sector în care traficul este intens. Noul pasaj ar urma să oferă o traversare sigură, fără ca oamenii să mai ajungă pe carosabil. După luni întregi în care parlamentarii au vorbit despre responsabilitate și despre importanța deciziilor strategice, ordonanța privind programul SAFE nu a întrunit ieri în Camera Deputaților numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată și a fost retrimisă la comisii. Proiectul va reveni în plen abia în sesiunea parlamentară din toamnă, deși Senatul și-a dat deja acordul, Camera Deputaților este forul decizional. Managerii societăților comerciale estimează că în următoarele luni prețurile vor crește în industrie și servicii. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, scumpirile vor fi mai accentuate în comerț și în construcții. Managerii din construcții sunt singurii care anticipează o creștere a volumului producției pentru următoarele două luni, cei din industria prelucrătoare așteptându-se la o relativă stabilitate, iar cei din comerț și servicii la scăderi ale activității economice din sectoarele respective. În ceea ce privește numărul de angajați în industrie și construcții, se vorbește de o relativă stabilitate, în timp ce în comerț și servicii ar urma să se înregistreze o scădere. Cel mai recent val de căldură care a lovit Europa este doar o repetiție generală, în contextul în care situația se va agrava în perioada următoare, a anunțat directorul regiunii europene din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Verile viitoare vor fi mai dificile, spune directorul OMS Europa într-o declarație. Acesta a avertizat că Europa se încălzește de peste două ori mai repede decât media globală și a afirmat că valurile de căldură nu mai reprezintă evenimente izolate, ci crize recurente, care devin din ce în ce mai frecvente, mai intense și mai îndelungate. El a menționat că în Franța apelurile medicale de urgență au crescut cu până la 50% în unele orașe și că la Londra, capitala Regatului Unit, serviciul de ambulanță a primit cel mai mare număr de apeluri de urgență înregistrat vreodată într-o singură zi pentru situații care puneau viața în pericol. Sport acum. Românca Gabriela Rus a urcat 34 de locuri în clasamentul WTA și se află acum pe poziția 71 cu 941 de puncte acumulate după ce a ajuns până în semifinale la turneul de tenis din Germania. Sorana Cârstea, aflată în ultimul an de competiții, se menține pe locul 18 în clasamentul WTA, dat publicității înaintea turneului de la Wimbledon. În schimb, Jacqueline Cristian a urcat un loc și este pe 37. Liderul clasamentului WTA este Arina Sabalenka, iar pe 2 se menține Elena Rybakina. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Hidrologii avertizează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și puraie, vieituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Olt și Argeș sunt până la prânz sub cod galben de inundații mâine. Hidrologii avertizează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și puraie, vieituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale. Niciun elev din județul Dolj nu a obținut media 10 la evaluarea națională. Cea mai mare medie a fost 9,97 și aparține unui elev de la școala Nicolae Bolcescu din Craiova. Pe locurile 2 și 3 sunt elevi de cu media 9,92 și provin de la școala Traian din Craiova și școala gimnazială Călăraș. De menționat că 640 de elevi au obținut minim media 9. Rezultatele pot fi analizate pe evaluare.edu.ro. Armata română scoate la concurs aproape 7.000 de posturi în întreaga țară. Candidații trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și minimum 10 clase terminate. MAPN precizează că nu este nevoie de facultate sau de experiență militară anterioară. Recrutările se fac în 38 de județe, iar cei admiși vor începe serviciul la începutul lunii septembrie. NASA a anunțat noi misiuni menite să contribuie la crearea unei viitoare baze pe suprafața Lunii, un proiect care începe să prindă contur în pofida unor eșecuri recente, transmite AFP. Desfășurate în colaborare cu 3 companii americane care dezvoltă roboți selenari, aceste 4 misiuni, cu un buget total de aproximativ 600 de milioane de dolari, se adaugă altor misiuni anunțate în luna mai de agenție. Misiunile vor consta în transportarea pe Luna unor instrumente științifice menite să pregătească terenul pentru această construcție. Sport acum. Franța s-a calificat în optimile cupei mondiale de fotbal după ce a învins fără drept de apel Suedia. Starul francez Mbappe a marcat de 2 ori. El a marcat până acum 18 goluri în tot atâtea meciuri de la Cupa Mondială. Capitanul francez a depășit pe Klose, care a coborât pe locul 3 în clasamentul golgheterilor din toate timpurile ai turneului, 16 goluri. Mbappe s-a apropiat la un gol de Messi, care conduce clasamentul cu 19 goluri. Argentinianul participă la 6-a Cupă Mondială. Între timp, Mbappe joacă la 3-a sa Cupă Mondială. În optim, Franța va întâlni naționala Paraguaiului. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours la Radio Sud.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

ascultăm Pe Pace de la Roa, Ed Sheeran, iar spre final de jumătate de oră Whitney Houston. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică Părinți pe Frecvență.

0: secțiune de dans și o secțiune încercăm cumva să vorbim, o secțiune de dans și o secțiune încercăm cumva să vorbim cu niște studiouri și poate o să vorbesc și cu Luiza, cu profesorul lui David, să încercăm să facem serii pentru anumite studiouri care deja pregătesc în Craiova și nu am acces la toți, nu știu pe toți și pe, cum să zic, pe această cale, dacă ne ascultă, au contactele mele pe Instagram și așa mai departe.
1: Cine are nevoie de cadru, cine are nevoie de scenă, cine are nevoie să susțină un concert sau să-și arate un talent.
0: Exact.
1: Alai Hub și Cătălin Băicuș și sunt
0: seriile de poetry. Și pe urmă vedem dacă putem să facem evenimentele separat, pentru că deja au început să fie seriile destul de pline, iar data trecută a venit un puști care el a ținut în mod special să vină cu tobele, care e o casă totuși acolo, nu avem un spațiu foarte mare și a insistat foarte mult, Andreea să-l cheamă, și a venit cu mama lui de la Bechet, au cărat tobele de la Bechet ca să vină în Craiova și asta mi s-a părut un efort enorm și a vrut să facă jam session și cumva să-i acompanieze pe cei care erau acolo. La fel, un puști de 16 ani care vrea și își caută un loc în care să se desfășoare. Nu am avut tobe până acum, tocmai din acest motiv, pentru că e foarte greu să le cari. Dar sunt lucruri care se evoluează și mă bucur enorm. Mă bucur că evoluează fix în ritmul ăsta organic.
1: Odată la 2 săptămâni, deci săptămâna viitoare...
0: În 12 iulie avem următoarea sesiune de poetrie în mor.
1: Deci, cine vrea să se înscrie, e bine să dau un telefon înainte să-și asigure acolo locul și să poată urca pe scenă liniștit. Ce vrea să vezi tu la poetrie, David, într-o seară? Nu știu, ce te-ar face pe tine așa să fii surprins, să zicem? Dom'le, uite ce am văzut la poetrie în mor. Cam ce?
2: Mi-ar plăcea să văd o coreografie de dans și cât mai multă lume care să cânte.
1: Care să cânte? Credeam că zici cât mai multă lume care să danseze. Nu știu, aș face o cum se numește asta? Flash mob. Ceva, să pornească instantaneu și filmăm. Apropo de filmare, cei care ne-au ascultat pot să vadă filmare pe Facebook, pe Radio Sud Craiova, să te vadă pe tine și pe lângă tine, pe Cătălin, eu aș zice să rămână în continuare live pe Facebook, să dansați ceva. Bine? Mersi mult de tot, să fie cu succes, să ne vedem cu și mai multe noutăți data viitoare.
0: Mulțumim frumos!
3: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto. Cod 433, 42 de locuri și tehnician.

0: Lucian Transporturi, cod 434-42 de locuri.
1: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
1: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

dar iată că am ajuns la 31. 20 de grade Celsius se anunță noaptea următoare, iar mâine vom avea parte de 30 de grade Celsius și vreme instabilă la Craiova, cu posibilitate de furtuni, cu descărcări electrice. Județul nostru se află chiar sub o atenționare cod galben în acest sens. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, ascultăm The Killers.

Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Spitalul Filantropia din Craiova va fi dotat în curând cu noi echipamente medicale de ultimă generație pentru a veni și mai mult în sprijinul pacienților, informează gds.ro. Recent, unitatea medicală a scos la licitație un contract prin intermediul căruia intenționează să achiziționeze aparatură medicală în valoare de aproape 2,5 milioane de lei. Un alt contract, a cărui valoare poate ajunge la o sumă de peste 5 ori mai mare, își așteaptă încă firma câștigătoare. Guvernul a alocat fonduri pentru relocarea celor aproape 400 de persoane vulnerabile, victime ale grupului infracțional organizat din județul Bihor, care le exploata în scopul obținerii de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare de caritate. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism a efectuat ieri 30 de percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și a mai multe serii de firme, într-una dintre cele mai mari anchete de trafic de persoane, cu peste 2000 de victime exploatate din anul 2020. Procurorii spun că gruparea a indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire pentru a obține importante sume de bani. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători, informează ministerul într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, prin noul act normativ, protecția pădurilor intră într-o etapă mai modernă și mai riguroasă, datorită noilor norme tehnice care aduc reguli mai clare de monitorizare, raportare, prevenire și intervenție față de vechiul ordin. Blocurile vechi cu 3 și 4 etaje vor avea lifturi interioare sau exterioare, rampe și platforme elevatoare. Deputații au adoptat cu largă majoritate proiectul privind Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor. Acest program, denumit Lift pentru Viață, se adresează persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și familiilor cu copii mici care locuiesc în imobile fără ascensor, construite înainte de 1989. Programul va începe cu un proiect pilot pentru 100 de blocuri la nivel național, cel puțin unul în fiecare județ. Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale vor asigura desfășurarea lucrărilor de instalare care trebuie finalizate în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Actul normativ va fi transmis acum președintelui pentru promulgare. Cel mai recent val de căldură care a lovit Europa este doar o repetiție generală în contextul în care situația se va agrava în perioada următoare, a declarat directorul regiunii europene din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Verile viitoare vor fi mai dificile, directorul OMS Europa a spus acest lucru într-o declarație de presă. El a avertizat că Europa se încălzește cu de peste două ori mai repede decât media globală și a afirmat că valurile de căldură nu mai reprezintă evenimente izolate, ci crize recurente care devin din ce în ce mai frecvente și mai intense. Sport acum. La turneul de tenis Wimbledon, Sorana Kârstea s-a calificat în turul al doilea, pe iarba londoneză Kârstea a trecut de numărul 45 mondial cu scorul de 6-1, 7-6. Sorana Kârstea are o adversară din Australia, aflată pe locul 72 WTA. Gabriela Ruse a fost învinsă de numărul 50 mondial cu scorul de 5-7, 3-6, iar Irina Begu a fost eliminată de Katie Sohn din Marea Britanie, numărul 196 mondial cu 4-6, 4-6. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: only on Radio South. Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Radio. South 7 FM. Your story.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile. Fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.
5: South FM.
6: All day.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
7: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție. Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă.

0: anywhere for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect. Perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe Promenada Craiova.
9: Radio Sud, lângă tine mereu.
10: Radio Sud.

0: Radio, Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sport, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

0: 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vreau un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel înseamnă asta. Când vreau un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

catching your scent on someone else in a crowded

watch myself catching your scent on someone else in a crowd.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații.

catching your scent on someone else in a crowd.

0: Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vreau un lucru, trebuie să-l obțin. Altfel înseamnă asta. Când vreau un lucru, trebuie să-l obțin. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: sunteți aici? Începe mitul și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertizmentul acesta pentru că și subiectul de astăzi este intens dezbătut și cu siguranță ne-am lovit de el de mai multe ori în viață. Administrarea de calciu. Este nevoie să ne administrăm suplimente alimentare cu calciu sau este o recomandare mercantilă, o strategie de marketing? Ne putem obține oare tot necesarul de calciu din alimentație, indiferent de vârstă, sau este nevoie să suplimentăm acest mineral? Prin urmare, să intrăm direct în subiect. Astăzi intră în ring dezbaterea, suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă, dar cred că am auzit recomandarea să iei și tu niște calciu în foarte multe situații, dar nu de la medicul meu neapărat. Și culmea, niciunul nu era la curent cu analizele mele. Nu. Dar ia și tu niște calciu să nu te doar articulațiile. Sfatul acesta este recurent, mai ales în perioadele reci. Ia și tu niște calciu în perioada menstruală. Ia și tu niște calciu ca să te mai energizeze. Deci ce să mai? Panaceu. Adevărul este că da, calciul este un nutrient de care au nevoie toate organismele vii, inclusiv oamenii. Este cel mai abundent mineral din organism și este vital pentru sănătatea oaselor, dinților, funcționarea corectă a inimii, dar și a musculaturii. Deoarece corpul uman nu produce calciu, în afară de obținerea dozei zilnice recomandate de calciu prin intermediul alimentelor consumate, unele chiar procesate suplimentar în vederea îmbogățirii cu calciu, acest mineral se poate obține și prin administrarea suplimentelor alimentare. Cu toate acestea, administrarea suplimentelor alimentare cu calciu poate prezenta anumite riscuri pentru sănătate, iar consultarea medicului sau farmacistului înainte este recomandată cu tărie. După pauză, pentru că deja a sosit momentul primei pauze a emisiunii, o să discutăm despre cât calciu avem nevoie și cine are nevoie de supliment.

0: Only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât

venit la Adevărul și Mituri despre Sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm dezbaterea despre suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Ajunsesem cu discuția în momentul în care urma să aflăm de cât calciu avem nevoie. Peste 99% din calciul din corpul nostru este stocat în oase și dinți, făcându-le astfel mai puternice și menținându-le sănătoase. Nou-născuții au un organism între 26 și 30 de grame de calciu. Această cantitate crește rapid după naștere, ajungând la aproximativ 1200 de grame la femei și 1400 de grame la bărbați la vârsta adultă. Spre deosebire de bărbați, unde aceste niveluri rămân constante, la femei cantitatea de calciu din corp scade, ca urmare a creșterii remodelării osoase din cauza scăderii producției de estrogen la începutul menopauzei. În plus, înaintarea în vârstă este un alt factor care poate afecta absorpția calciului alimentar. În prezent, se consideră că femeile până în 50 de ani și bărbații până în 70 de ani au nevoie de o doză zilnică recomandată de calciu de 1000 de miligrame pe zi și atunci când depășesc această vârstă, necesarul crește la aproximativ 1200 de miligrame pe zi. Este posibil să se obțină toată cantitatea de calciu necesară unei persoane prin consumarea alimentelor potrivite, cum sunt produsele lactate, anumite legume cu frunze verzi, nuci, fasole și chiar tofu. Suplimentarea cu preparate pe bază de calciu fiind indicată mai ales persoanelor care nu au o dietă echilibrată. Dar totuși, cine are nevoie de suplimente alimentare cu calciu? Copiii? Femeile? Bărbații? Pentru a nu se produce dezechilibre la nivelul funcțiilor corpului care necesită calciu, atunci când aportul este insuficient, corpul utilizează calciul din oase, făcându-le mai fragile. Având în vedere că după menopauză femeile pierd masă osoasă din cauza scăderii estrogenului, se recomandă suplimentarea cu preparate pe bază de calciu în perioada postmenopauzală. Este recomandată o suplimentare a calciului și celor care urmează o dietă vegană sau celor care au o dietă bogată în proteine sau sodiu, deoarece acest tip de alimentație poate conduce la o excreție sporită a calciului. Ca urmare a anumitor terapii medicamentoase, dar și din cauza bolilor inflamatorii intestinale, capacitatea organismului de a absorbi calciul poate scădea. În consecință, medicul este posibil să indice administrarea de preparate pe bază de calciu. În plus, există studii care au cercetat legătura între cancerul colorectal și calciu și care sugerează ideea consumării de produse lactate și suplimente alimentare cu calciu pentru scăderea riscului de dezvoltare a cancerului de colon. Bun, deci avem vești bune, perspective promițătoare, dar oare există riscuri atunci când ne administrăm suplimente cu calciu? Discutăm despre asta imediat după pauză. Urmează muzică bună acum, numai la Radio Sud. Și ne întoarcem imediat cu Adevărul și Mituri despre Sănătate, numai aici, pe 97,4 FM.

veni la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, iar discuția de astăzi este despre suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Și vom discuta în continuare despre riscurile administrării suplimentelor cu calciu. Deși este de cele mai multe ori încadrat ca supliment alimentar, asta nu înseamnă că administrarea de calciu este lipsită de pericole. Printre cele mai cunoscute pericole ale consumului de suplimente alimentare cu calciu este că acestea par a crește riscul unor anumite tipuri de afecțiuni cardiace. Dar, deși s-au efectuat multiple studii, rezultatele rămân neconcludente. Mai mult, există cercetări care sugerează că administrarea suplimentelor de calciu cu vitamina D neutralizează acest risc. Există unele dovezi că suplimentele alimentare cu calciu cresc riscul de pietre la rinichi, de formarea acestor pietre, mai ales când este depășită doza zilnică de 1200-1500 de miligrame de calciu pe zi. O cantitate prea mare de calciu în sânge poate duce la hipercalcemie, caracterizată prin dureri de stomac, greață, iritabilitate și depresie. Se poate ajunge la această afecțiune nu doar prin excesul de suplimente cu calciu, ci și din cauza deshidratării sau problemelor tiroidiene. Bineînțeles, hipercalcemia este o afecțiune foarte rară, dar serioasă, iar recomandarea este aceeași ca întotdeauna, și anume să consultați medicul specialist sau medicul de familie sau farmacistul pentru a afla dacă un astfel de tratament este cel mai potrivit pentru voi. Concluzia dezbaterii de astăzi, de la adevărul și mituri despre sănătate, suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing, este că da, suplimentele cu calciu sunt extrem de importante pentru anumite categorii de persoane și pot aduce beneficii importante pentru sănătatea celor cu deficiențe la acest nivel. Dacă tot am ajuns la această concluzie, iată cum atingem un alt subiect controversat, care este cea mai bună formă de calciu. Carbonatul de calciu versus citratul de calciu. Declar meciurile deschise. Cred că acesta este deja o dezbatere pentru persoanele care se interesează în amănunte de medicamente și suplimentele alimentare pe care urmează să le ia. Iar aceasta este o atitudine pe care o încurajez. Mi se pare deosebit de important să cunoaștem cât mai multe pentru a face alegeri în cunoștință de cauză. Și voi milita tot timpul pentru educație sanitară făcută încă din clasele școlii primare. Revenind acum, calciul există sub formă de mai multe săruri, dar astăzi ne vom concentra pe cele mai des întâlnite, carbonatul și citratul de calciu. Începem discuția imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate.

adevăruri și mituri despre sănătate, să continuăm dezbaterea despre care este cel mai bun tip de calciu pe care putem să ni-l administrăm, cel sub formă de carbonat sau cel sub formă de citrat. Mai, iunie, iulie, august, ce au în comun aceste luni? Nu conțin litera R, iar conform zicalei populare, în lunile fără litera R, nu luăm calciu. Bineînțeles că este și mit în această afirmație, dar cu siguranță consumul suplimentelor alimentare cu calciu va crește începând cu această lună, cu luna septembrie. Așa că este momentul potrivit să vedem care formă de calciu se absorbe mai bine și este mai eficientă, carbonatul sau citratul de calciu. Care este totuși diferența între ele? Suplimentele de calciu sunt derivatele produselor naturale, cum ar fi stridile sau oasele. În farmaciile din România, suplimentele cu calciu se găsesc în diferite forme, de la comprimate, capsule, tablete masticabile, la siropuri și pulberi. Totuși, deosebirea cea mai importantă este reprezentată de forma de calciu pe care o conțin, carbonat sau citrat de calciu. Aceste două forme diferă prin cât de mult calciu elementar conțin și cât de bine sunt ele absorbite. Calciul elementar se referă la cantitatea efectivă de calciu prezentă în preparat. Preparatele cu carbonat și fosfat de calciu au cea mai mare concentrație de calciu elementar, aproximativ 40%. Citratul, dar și forma de gluconat de calciu, conțin aproximativ 21% calciu elementar. Carbonatul de calciu este preferat, deoarece este o sare ieftină și având o concentrație așa ridicată de calciu elementar, este nevoie de cantități mici pentru a obține doza zilnică recomandată. Deși pare alegerea ideală, există posibile efecte adverse deranjante ale suplimentelor alimentare pe bază de carbonat de calciu, cum este meteorismul, adică balonarea, greața, gustul metalic și constipația. În plus, este necesar să fie administrat pe stomacul plin, adică după ce ați mâncat, deoarece astfel se facilitează absorpția întregii cantități de substanță. Cam asta a fost pe scurt despre carbonatul de calciu. Vreau să vedem cum stă treaba și cu citratul de calciu, dar cu permisiunea voastră o să facem asta după o scurtă pauză. Tot atunci, revin și cu concluzia dezbaterii de astăzi, carbonat de calciu versus citrat de calciu, care este cel mai eficient. La final, vin cu o informație interesantă legată de istoria calciului. Muzică bună acum!

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Bine ai venit la Adevărul și Mitul despre Sănătate, versiunea pentru adulți, cu dezbaterea despre care este cel mai bun tip de calciu pe care putem să ni-l administrăm. Sub formă de carbonat de calciu sau de citrat de calciu. Și ajunsesem cu firul discuției la citratul de calciu. Spre deosebire de carbonat, citratul de calciu este o sare mai costisitoare și are un conținut mai scăzut de calciu elementar. Prin urmare, este necesară administrarea de mai multe tablete pentru a atinge doza zilnică recomandată de calciu. În ciuda acestor inconveniente, prezintă avantaje ce nu pot fi neglijate. Este mai ușor de absorbit decât carbonatul de calciu și poate fi luat în general cu sau fără alimente. Citratul de calciu reprezintă opțiunea potrivită pentru persoanele cu sindrom de colon iritabil, dar și pentru cei care își administrează antiacide sau alte tipuri de medicamente pentru reflux gastric. În plus, este recomandat persoanelor cu risc de

pietre la rinichi. Deoarece se produce alcalinizarea urinei și astfel se reduce riscul formării pietrelor. Interesant, nu? Printre efectele adverse ce pot apărea în urma administrării acestui tip de supliment alimentar, se numără oboseala, greața, eructațiile, migrene, urinare frecventă și tensiune arterială scăzută. Concluzia acum. Deoarece alimentele oferă o gamă largă de nutrienți și alte componente care au beneficii multiple pentru sănătate, nevoile nutriționale ar trebui satisfăcute în primul rând prin alimente. Dar dacă acest lucru nu este posibil, introducerea suplimentelor alimentare ce conțin nutrienți specifici poate reprezenta o alegere sănătoasă. Totuși, chiar și în acest caz, este recomandată consultarea medicului sau a farmacistului în prealabil. Administrarea calciului cu alimente în dozele 500 de miligrame sau mai puțin crește absorpția acestuia. Alimente precum spanacul sau tărâțele de grâu pot scădea absorpția de calciu. Și calciul poate interfera cu absorpția fierului, zincului, medicamentelor antiosteoporotice și anumite tipuri de antibiotice. Concluzia dezbaterii referitoare la calciu și mitul conform căruia citratul este mai eficient decât carbonatul de calciu sau invers, este că în funcție de necesitățile și tolerabilitatea fiecăruia, medicul poate decide care tratament este mai eficient și potrivit. Explicația este simplă. Fiecare dintre aceste săruri prezintă avantaje, dar și dezavantaje. Iar decizia administrării uneia sau celelalte are la bază caracteristicile și necesitățile fiecărei persoane în parte. La final, puțină istorie interesantă, zic eu, legată de calciu. Calciu este cunoscut încă din secolul I înaintea erei noastre, când vechii romani făceau var din oxidul de calciu. Și deși este cunoscut de mii de ani, nu a fost purificat ca element până în anul 1808, când Sir Humphrey Davy al Angliei a realizat această operațiune. Sănătate la farmacist specialist! Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Lacul lebedelor. Era cea de-a 21-a aniversare a prințului Siegfried, iar castelul flămăta de veselie și de râsete, căci bufonul curții distra pe oaspeții aflați la petrecere. În timp ce oaspeții petreceau, sosi regina cu suita ei, își crui drum către fiul său și îi oferi în dar o minunată arbaletă din aur. Încântarea pe care i-o produsese prințului cadoul primit fu brusc urmată când mama sa îi spuse: acum că ai împlinit 21 de ani, fiule, este timpul să-ți găsești o mireasă, pentru că datoria ta de viitor rege e să te căsătorești. Prințul, cuprins de tristețe, își lăsă capul în piept, căci pentru el căsătoria însemna sfârșitul zilelor sale de tânăr lipsit de griji. Prietenul cel mai bun al prințului, Beno, înțeleg gândul, încercă să-l înveselească, ținând un discurs și dansând. Însă prințul rămase posomorât. L-a pus. Un stol de lepede trecu în zbor pe deasupra capetelor tuturor. Lui Beno îi veni atunci o idee. Îi înmână prințului noua arbaletă și îi propuse o partidă de vânătoare la lacul lebedelor. Însă prințul îi refuză pe prietenii săi, fiind încă trist din pricina cererii mamei sale de a se căsători curând. De-abia după ce prietenii săi plecară, prințul se răzgândi. Până la urmă, poate că vânătoarea l-ar fi înveselit totuși. Lua arbaleta și se îndreptă spre lac. Când ieșe din pădure și ajuns în luminiș, dădu peste un stol de lebede. Spre uimirea lui, una dintre ele se transformă chiar sub ochii săi în cea mai frumoasă tânără pe care o văzuse vreodată. Când îl zări, tânăra se retrase tremurătoare. Însă prințul lăsă repede arbaleta jos pentru a-i arăta că nu intenționa să-i facă niciun rău. Pe frumoasă o chema Odette și era regina lebădă. Odette îi povesti cum ea și prietenele ei fuseseră fermecate de un vrăjitor malefic. Ziua erau blestemate să trăiască sub înfățișarea unor lebede. Însă pentru câteva ore, în fiecare noapte, aveau voie să își reia înfățișarea umană. Era un singur mod prin care acest blestem putea fi îndepărtat. Cineva care nu mai iubise niciodată trebuia să-și declare dragostea pentru Odette și să o ceară de soție. Abia și încheiase regina lebădă povestea când o siluetă se ivi din penumbra pădurii, iar prințul se trezi față în față cu maleficul Von Rothbart. Prințul își ridică arbaleta să-l ucidă pe vrăjitorul cel rău, însă Odette îl imploră să-l cruțe. Dacă vrăjitorul murea înainte ca vraja să fie distrusă, blestemul nu mai putea fi rupt și avea să rămână lebădă pe vecie. Vrăjitorul se refugie înapoi în pădure, cu mantia ei fluturând amenințător.

soarta. În timp ce ele dănțuiau sub cerul înstelat, prințul și regina lebădă simțiră cum îi cuprinde vraja dragostei. Fermecate de iubirea abia înfiripată, Odette și prietenele sale dansară, înduindu-se și învârtindu-se grațios, alunecând în lumina lunii. Odată cu venirea zorilor, vraja vrăjitorului malefic le chemă pe lebede spre lacul scânteitor. Prințul îi mărturise lui Odette dragostea lui și îi promise că se va întoarce curând să o ia de soție și să rupă blestemul pentru totdeauna. Apoi privind pontincios cum brațele care îl dezmierdaseră redeveneau aripi de lebădă. Chiar în ziua următoare, regina găzduie un mare bal la castel. Bufonul curții și cei trei ucenici ai săi, împreună cu dansatori din lumea întreagă, încântau mulțimea adunată. Regina invitase la bal 6 prințese și spera că una dintre ele avea să fie aleasă de prinț. Însă acesta a dansat respectos cu fiecare dintre ele pentru a-i face pe plac mamei sale. Dar, în timp ce dansa, nu își putea lua gândul de la Odette, adorata lui regină lebădă. Toți dansatorii erau prinși în vârtejul dansului din sala de bal, când doi oaspeți întârziați îi atraseră atenția prințului. Păreau a fi un cavaler și fiica lui, care purta o rochie neagră strălucitoare și o diademă cu pietre prețioase. Inima prințului bătu cu putere, fiind apoi cuprinsă de bucurie. Era Odette! Se îndreptă spre tânăr într-un suflet, o cuprinse în brațe și dansă fericit cu ea pentru tot restul serii. Însă totul era doar o viclenie bine țesută. Cavalerul era nimeni altul decât vrăjitorul Von Rothbart, deghizat, iar

ținând un discurs și dansând. Însă prințul rămase posomorât. L-a pus. Un stol de lepede trecu în zbor pe deasupra capetelor tuturor. Lui Benu îi veni atunci o idee. Îi înmână prințului noua arbaletă și îi propuse o partidă de vânătoare la lacul lepedelor. Însă prințul îi refuză pe prietenii săi, fiind încă trist din pricina cererii mamei sale de a se căsători curând. De-abia după ce prietenii săi plecară, prințul se răzgândi. Până la urmă, poate că vânătoarea l-ar fi înveselit totuși. Lua arbaleta și se îndreptă spre lac. Când ieșe din pădure și ajunse în luminiș, dădu peste un stol de lepede. Spre uimirea lui, una dintre ele se transformă chiar sub ochii săi în cea mai frumoasă tânără pe care o văzuse vreodată. Când îl zări, tânăra se retrase tremurătoare. Însă prințul lăsă repede arbaleta jos pentru a-i arăta că nu intenționa să-i facă niciun rău. Pe frumoasă o chema Odette și era regina lepădă. Odette îi povesti cum ea și prietenele ei fuseseră fermecate de un vrăjitor malefic. Ziua erau blestemate să trăiască sub înfățișarea unor lepede. Însă pentru câteva ore, în fiecare noapte, aveau voie să-și reia înfățișarea umană. Era un singur mod prin care acest blestem putea fi îndepărtat. Cineva care nu mai iubise niciodată trebuia să-și declare dragostea pentru Odette și să o ceară de soție. Abia și încheiase regina lebădă povestea când o siluetă se ivi din penumbra pădurii, iar prințul se trezi față în față cu maleficul Von Rothbart. Prințul își ridică arbaleta să-l ucidă pe vrăjitorul cel rău, însă Odette îl implură să-l cruțe. Dacă vrăjitorul murea înainte ca vraja să fie distrusă, blestemul nu mai putea fi rupt și avea să rămână lebădă pe vecie. Vrăjitorul se refugie înapoi în pădure, cu mantia ei fluturând amenințător. După plecarea lui, prietenele reginei umplură poiana. Ele dansau minunat, dar cu o tristețe aparte, căci își plângeau soarta. În timp ce ele dansuiau sub cerul înstelat, prințul și regina lebădă simțiră cum îi cuprinde vraja dragostei. Fermecate de iubire abia înfiripată, Odette și prietenele sale dansară, înduindu-se și învârtindu-se grațios, alunecând în lumina lunii. Odată cu venirea zorilor, vraja vrăjitorului malefic le chemă pe lebede spre lacul scânteitor. Prințul îi mărturise lui Odette dragostea lui și îi promise că se va întoarce curând să o ia de soție și să rupă blestemul pentru totdeauna. Apoi previne pontincios cum brațele care îl dezmierdaseră redeveneau aripi de lepădă. Chiar în ziua următoare, regina găzui un mare bal la castel. Bufonul curții și cei trei ucenici ai săi, împreună cu dansatori din lumea întreagă, încântau mulțimea adunată. Regina invitase la bal 6 prințese și spera că una dintre ele avea să fie aleasă de prinț. Însă acesta a dansat respectos cu fiecare dintre ele pentru a-i face pe plac mamei sale. Dar, în timp ce dansa, nu își putea lua gândul de la Odette, adorata lui regină lepădă. Toți dansatorii erau prinși în vârtejul dansului din sala de bal, când doi oaspeți întârziați îi atraseră atenția prințului. Păreau a fi un cavaler și fiica lui, care purta o rochie neagră strălucitoare și o diademă cu pietre prețioase. Inima prințului bătu cu putere, fiind apoi cuprinsă de bucurie. Era Odette! Se îndreptă spre tânără într-un suflet, o cuprinse în brațe și dansă fericit cu ea pentru tot restul serii. Însă totul era doar o viclenie bine țesută. Cavalerul era nimeni altul decât vrăjitorul Von Rothbart, deghizat, iar tânăra frumoasă pe care prințul o crezuse Odette era de fapt Odile, fiica vrăjitorului. Trucul funcționase. Prințul fusese păcălit. Acesta nu îl recunoscuse pe vrăjitor și nici nu simțise încercările satarnice ale lui Odette de a-l avertiza asupra planului malefic.

0: sa cale de vrăjitor. Prințul îi mărturise dragostea tinerei, despre care credea că este odet, și anunță pe regină și întreaga adunare de la curte că aceasta era aleasa lui. De îndată ce prințul făcu cererea în căsătorie, vrăjitorul păși în față triumfător, dezvăluindu-i că Odile nu era odet. Atât tatăl cât și fiica îi râseseră în nas prințului, când acesta înțelese îngrozit că își încălcase jurământul de iubire față de Odet, dragostea sa adevărată. Din cauza greșelii sale, vraja nu mai putea fi acum ruptă. Odet și prietenele sale erau blestemate să rămână lebede până la sfârșitul zilelor lor. Toată lumea de la castel fu îngrozită, iar prințul fugi în căutarea iubitei sale, regina lebădă. Prințul ajunse la lac, unde o găsi pe Odet cu inima frântă, înconjurată de prietenele lebede, care încercau să-i ofere alinare. Îndurerat, prințul îi explică cum fusese păcălit și că nu intenționase să o trădeze. O imploră să o ierte. Odet știa în inima sa că prințul îi spunea adevărul și îl iertă. Dragostea lor era adevărată. Când vrăjitorul ajunse la lac pentru a-și proclama victoria, văzu că dragostea dintre Odet și prinț era adevărată și puternică. Nu ar fi putut rupe niciodată jurămintele lor de iubire. Fu cuprins de furie și se prăbuși în frunt. Dragostea lor nu avea să piară niciodată, iar prințul nu avea să se căsătorească nici când cu fiica sa. Însă vraja tot nu putea fi desfăcută, iar blestemul nu putea fi rupt. Odet avea să rămână lebădă pentru totdeauna. După o lungă noapte, veniră zorii și din nou vraja le chemă pe fetele lebede și pe Odet înapoi pe lac. Brațele lui Odet se ridicară spre cer și se transformară din nou în aripi de lebădă. Prințul își întinse brațele spre ea pentru ultima dată și, de îndată ce ea îi alunecă din îmbrățișare, el înțelese că va rămâne pe veci îndrăgostit de ea și pentru totdeauna.
1: Radio Sim, fabricat în Craiova.

venit la Adevărul și Mituri despre Sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm dezbaterea despre suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Ajunsesem cu discuția în momentul în care urma să aflăm de cât calciu avem nevoie. Peste 99% din calciul din corpul nostru este stocat în oase și dinți, făcându-le astfel mai puternice și menținându-le sănătoase. Nou-născuții au un organism între 26 și 30 de grame de calciu. Această cantitate crește rapid după naștere, ajungând la aproximativ 1200 de grame la femei și 1400 de grame la bărbați la vârsta adultă. Spre deosebire de bărbați, unde aceste niveluri rămân constante, la femei cantitatea de calciu din corp scade, ca urmare a creșterii remodelării osoase din cauza scăderii producției de estrogen la începutul menopauzei. În plus, înaintarea în vârstă este un alt factor care poate afecta absorpția calciului alimentar. În prezent, se consideră că femeile până în 50 de ani și bărbații până în 70 de ani au nevoie de o doză zilnică recomandată de calciu de 1000 de miligrame pe zi și atunci când depășesc această vârstă, necesarul crește la aproximativ 1200 de miligrame pe zi. Este posibil să se obțină toată cantitatea de calciu necesară unei persoane prin consumarea alimentelor potrivite, cum sunt produsele lactate, anumite legume cu frunze verzi, nuci, fasole și chiar tofu. Suplimentarea cu preparate pe bază de calciu fiind indicată mai ales persoanelor care nu au o dietă echilibrată. Dar totuși, cine are nevoie de suplimente alimentare cu calciu? Copiii, femeile, bărbații? Pentru a nu se produce dezechilibre la nivelul funcțiilor corpului care necesită calciu, atunci când aportul este insuficient, corpul utilizează calciul din oase, făcându-le mai fragile. Având în vedere că după menopauză femeile pierd masă osoasă din cauza scăderii estrogenului, se recomandă suplimentarea cu preparate

costisitoare și are un conținut mai scăzut de calciu elementar. Prin urmare, este necesară administrarea de mai multe tablete pentru a atinge doza zilnică recomandată de calciu. În ciuda acestor inconveniente, prezintă avantaje ce nu pot fi neglijate. Este mai ușor de absorbit decât carbonatul de calciu și poate fi luat în general cu sau fără alimente. Citratul de calciu reprezintă opțiunea potrivită pentru persoanele cu sindrom de colon iritabil, dar și pentru cei care își administrează antiacide sau alte tipuri de medicamente pentru reflux gastric. În plus, este recomandat persoanelor cu risc de pietre la rinichi, deoarece se produce alcalinizarea urinei și astfel se reduce riscul formării pietrelor. Interesant, nu? Printre efectele adverse ce pot apărea în urma administrării acestui tip de supliment alimentar, se numără oboseala, greața, eructațiile, migrene, urinare frecventă și tensiune arterială scăzută. Concluzia acum. Deoarece alimentele oferă o gamă largă de nutrienți și alte componente care au beneficii multiple pentru sănătate, nevoile nutriționale ar trebui satisfăcute în primul rând prin alimente. Dar dacă acest lucru nu este posibil, introducerea suplimentelor alimentare ce conțin nutrienți specifici poate reprezenta o alegere sănătoasă. Totuși, chiar și în acest caz, este recomandată consultarea medicului sau a farmacistului în prealabil. Administrarea calciului cu alimente în doze de 500 de miligrame sau mai puțin crește absorpția acestuia. Alimente precum spanacul sau tărâțele de grâu pot scădea absorpția de calciu. Și calciul poate interfera cu absorpția fierului, zincului, medicamentelor antiosteoporotice și anumite tipuri de antibiotice. Concluzia dezbaterii referitoare la calciu și mitul conform căruia citratul este mai eficient decât carbonatul de calciu sau invers, este că în funcție de necesitățile și tolerabilitatea fiecăruia, medicul poate decide care tratament este mai eficient și potrivit. Explicația este simplă. Fiecare dintre aceste săruri prezintă avantaje, dar și dezavantaje. Iar decizia administrării uneia sau celelalte are la bază caracteristicile și necesitățile fiecărei persoane în parte. La final, puțină istorie interesantă, zic eu, legată de calciu. Calciu este cunoscut încă din secolul I înaintea erei noastre, când vechii romani făceau var din oxidul de calciu. Și deși este cunoscut de mii de ani, nu a fost purificat ca element până în anul 1808, când Sir Humphrey Davy al Angliei a realizat această operațiune. Sănătate la farmacist specialist! Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit!

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Nicolae Iorga, istoric, scriitor, publicist, om politic, patriot. În ultimii ani se organizează școli de vară pentru elevi, școli de vară pentru studenți sau pentru adulți. Școlile de vară se organizează cu scopul perfecționării cunoștințelor de cultură generală sau pentru dezvoltarea unor abilități profesionale. Unii dintre cursanți participă la școlile de vară pentru a stabili legături de prietenie profesională. În țara noastră funcționează de multă vreme și alte instituții de educare a adulților. Aceste instituții destinate educării adulților s-au numit, aș putea spune că se numesc și în prezent, universități populare. Unele își desfășoară activitatea tot timpul anului, asigurând educarea continuă a adulților. Altele își desfășoară activitatea numai vara, în vacanță. Una dintre universitățile populare din țara noastră, care organizează cursuri în timpul verii, este Universitatea Populară Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Și-a început activitatea acum mai bine de 100 de ani, în 1908, din inițiativa istoricului Nicolae Iorga. Nicolae Iorga s-a născut la data de 5 iunie 1871 la Botoșani. A fost un copil minune. Studiile elementare și gimnaziale le-a făcut la Botoșani. Deși avea numai 9 ani, știa atât de multe despre istoria României, încât profesorii săi l-au îndemnat să le predea colegilor săi. Avea 13 ani când a scris primul articol în ziarul Românul. A început liceul la Botoșani, dar l-a continuat la Iași. L-a absolvit în 1888 cu media 9,24. S-a înscris la Universitatea din Iași, pe care a absolvit-o într-un singur an, cu dispensă de la minister, obținând diploma magna cum laude. Lucrarea de

fost remarcată atât de membrii Academiei Române, care l-au considerat o minune de om, cât și de opinia publică. A obținut o bursă cu durata de 4 ani pentru studii postuniversitare. Și-a început studiile în Italia, apoi le-a continuat în Franța, la Paris, precum și în Germania, la Berlin și Leipzig, obținând titlul de doctor în 1893, adică la vârsta de 23 de ani. În anul astfel câștigat, s-a documentat asupra vieții domnitorului Petru Șchiopul și Mihai Viteazul. S-a reîntors în țară pentru scurt timp, apoi a plecat din nou în Olanda și Italia pentru a continua documentarea privind viața lui Mihai Viteazul. În 1897 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. Avea 26 de ani. În 1911 a devenit membru titular al Academiei Române. Cu această ocazie a ținut discursul Două concepții istorice. A făcut mai multe vizite de documentare în Transilvania, care aparținea atunci Austro-Ungariei, la Bistrița, Sibiu și Brașov, analizând rolul de precursor al lui Mihai Viteazul în unirea principatelor. Ca rezultat al acestor cercetări, a publicat în 1912 trei drame, grupând Mihai Viteazul, Învierea lui Ștefan cel Mare și Un domn pribeag. Nicolae Iorga este cunoscut și pentru școala de vară înființată la Vălenii de Munte în anul 1908, ca centru academic și cultural la care au participat numeroase personalități din România și din întreaga lume. În numărul din 11 iunie al publicației Neamul Românesc, Nicolae Iorga publica următorul anunț, citez: mai mulți profesori au luat hotărârea de a ține cursuri de vacanță la Vălenii de Munte, astfel că, în ziua de 2 iulie 1908, ziua comemorării morții lui Ștefan cel Mare, are loc inaugurarea Universității Populare din Vălenii de Munte. Am încheiat citatul. Cu ocazia începerii cursurilor din anul 1912, Nicolae Iorga spunea, citez: chemarea unei universități populare e să vulgarizeze diferitele elemente ale științei în lumea celor care n-au ajuns să-și procure o cultură universitară, iar chemarea cursurilor de față e să împrăștie anumite elemente de cultură îmbinate cu un anumit spirit pentru a grăbi ridicarea neamului nostru din starea de azi. Am încheiat citatul. În 1934, Nicolae Iorga scria, citez: am deschis aceste cursuri de vară cu scopul dublu de a trezi sufletul românesc de pretutindeni și de a schimba prin acest suflet chiar formele de stat în care trăia poporul nostru. Am încheiat citatul. Subliniez, stimați ascultători, că Universitatea de Vară de la Vălenii de Munte activează și în prezent. Opera istorică a lui Nicolae Iorga conține monografii privind armata, biserica, domnitorii români, familii de boieri, tipărituri, orașe. A publicat 25 de volume privind istoria românilor în perioada 1901-1913 și 10 volume în perioada 1936-1939. De asemenea, a publicat 5 volume privind istoria Imperiului Otoman, la care se adaugă numeroase articole. Opera literară a lui Nicolae Iorga cuprinde poezii, romane istorice, memorii, volume de călătorii. Pe Nicolae Iorga îl regăsim și ca istoric literar, prin lucrări precum Istoria literaturii române sau Istoria literaturii religioase a românilor. În activitatea politică, începută la vârsta de 36 de ani, în 1907, a fost consilier regal, deputat în Parlament, președintele adunării deputaților, președintele Consiliului de Miniștri, președintele Partidului Naționalist Democrat, președintele

Senatului, ministru de interne, ministru de stat. Nicolae Iorga a avut 10 copii. Puțin dintre ei au ajuns la maturitate și s-au dedicat unor meserii diferite de a tatălui lor. Una dintre fiice, Magdalena, a devenit pictor. Unul dintre băieți a făcut studii inginerești, iar al doilea băiat a făcut studii medicale. Doar Liliana Iorga, cunoscută pentru sculpturile sale, s-a ocupat și de istorie. Nicolae Iorga s-a opus gărzii de fier, motiv pentru care, în după-amiaza zilei de 27 noiembrie 1940, un grup de legionari l-au ridicat de la vila sa din Sinaia și l-au împușcat lângă localitatea Streșnicu, situată la 12 km de Ploiești. Comunitatea internațională a fost consternată de această crimă. Mai multe universități din lume au arborat drapelul în Bernă. În țară, datorită condițiilor politice din acea vreme, manifestările au fost interzise. Cel care a întrupat puterea de muncă intelectuală a neamului nostru în gradul cel mai înalt a avut parte, atunci, doar de o ceremonie la Academia Română. Posteritatea îl cinstește așa cum merită. Bustul lui Nicolae Iorga, turnat din bronz după proiectul sculptorului Ion Irimescu, amplasat pe Bulevardul Aviatorilor din București, a fost dezvelit cu ocazia aniversării a 105 ani de la nașterea acestuia. Alt bust a fost amplasat la Bistrița Năsăud, altul la Giurgiu, un altul în Albania. Instituții de învățământ și de cultură poartă numele Nicolae Iorga. Străzi din București, Ploiești, Cluj-Napoca, Craiova poartă numele Nicolae Iorga. În Iași, Vălenii de Munte, Drobeta, Turnul Severin, câte un bulevard poartă numele Nicolae Iorga. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Nicolae Iorga, istoric, scriitor, publicist, om politic, patriot. Pentru ca mesajul despre Nicolae Iorga să capete și o formă concretă, vă îndemn, vă poftesc ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada Nicolae Iorga din Craiova. Strada Nicolae Iorga este una dintre străzile maestuoase din zonele noi ale urbei noastre, pe măsura numelui pe care îl poartă, Nicolae Iorga. Are două benzi pe sens. Cam pe la jumătatea străzii este un spațiu generos, cu un monument în formă de flacără stilizată, așa cum a trăit Nicolae Iorga. În acest spațiu sunt amenajate locuri de joacă pentru copii. Nicolae Iorga a avut 10 copii. Strada Nicolae Iorga are formă de sabie dacică. Nici că se putea o formă mai potrivită pentru istoricul Nicolae Iorga. Începe din strada Frații Golești și se termină la intersecția cu strada de Zdrobiri. Din strada Nicolae Iorga pornește spre deal strada Virgil Magiaru. Amândoi, Nicolae Iorga și Virgil Magiaru, au fost asasinați în aceeași zi, 27 noiembrie 1940, și au fost înmormântați în aceeași zi. Înspre strada Nicolae Iorga afluează strada Rovine, parcă pentru a-i mulțumi istoricului Nicolae Iorga că a susținut ipoteza că bătălia de la Rovine s-a dat pe teritoriul actual al Craiovei. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Lacul lebedelor. Era cea de-a 21-a aniversare a prințului Siegfried, iar castelul frământa de veselie și de râsete, căci bufonul curții distra pe oaspeții aflați la petrecere. În timp ce oaspeții petreceau, sosi regina cu suita ei, își crui drum către fiul său și oferi în dar o minunată arbaletă din aur. Încântarea pe care i-o produsese prințului cadoul primit fu brusc urmată când mama sa îi spuse: acum că ai împlinit 21 de ani, fiule, este timpul să-ți găsești o mireasă, pentru că datoria ta de viitor rege e să te căsătorești. Prințul, cuprins de tristețe, își lăsă capul în piept, căci pentru el căsătoria însemna sfârșitul zilelor sale de tânăr lipsit de griji. Prietenul cel mai bun al prințului, Beno, înțeleg gândul, încercă să-l înveselească, ținând un discurs și dansând. Însă prințul rămase posomorât. La apus, un stol de lepede trecu în zbor pe deasupra capetelor tuturor. Lui Beno îi veni atunci o idee. Îi înmână prințului noua arbaletă și îi propuse o partidă de vânătoare la lacul lebedelor. Însă prințul îi refuză pe prietenii săi, fiind încă trist din pricina cererii mamei sale de a se căsători curând. De-abia după ce prietenii săi plecară, prințul se răzgândi. Până la urmă, poate că vânătoarea l-ar fi înveselit totuși. Lua arbaleta și se îndreptă spre lac. Când ieșe din pădure și ajunse în luminiș, dădu peste un stol de lebede. Spre uimirea lui, una dintre ele se transformă chiar sub ochii săi în cea mai frumoasă tânără pe care o văzuse vreodată. Când îl zări, tânăra se retrase tremurătoare. Însă prințul lăsă repede arbaleta jos pentru a-i arăta că nu intenționa să-i facă niciun rău. Pe frumoasă o chema Odette și era regina lebădă. Odette îi povesti cum ea și prietenele ei fuseseră fermecate de un vrăjitor malefic. Ziua erau blestemate să trăiască sub înfățișarea unor lebede. Însă pentru câteva ore, în fiecare noapte, aveau voie să își reia înfățișarea umană. Era un singur mod prin care acest blestem putea fi îndepărtat. Cineva care nu mai iubise niciodată trebuia să-și declare dragostea pentru Odette și să o ceară de soție. Abia își încheiase regina lebădă povestea când o siluetă se ivi din penumbra pădurii, iar prințul se trezi față

față cu maleficul Von Rothbart. Prințul își ridică arbaleta să-l ucidă pe vrăjitorul cel rău, însă Odette îl imploră să-l cruțe. Dacă vrăjitorul murea înainte ca vraja să fie distrusă, blestemul nu mai putea fi rupt și avea să rămână lebădă pe vecie. Vrăjitorul se refugie înapoi în pădure, cu mantia ei fluturând amenințător.

timp ce ele dănțuiau sub cerul înstelat, prințul și regina lebădă simțiră cum îi cuprinde vraja dragostei. Fermecate de iubirea abia înfiripată, Odette și prietenele sale dansară, înduindu-se și învârtindu-se grațios, alunecând în lumina lunii. Odată cu venirea zorilor, vraja vrăjitorului malefic le chemă pe lebede spre lacul scânteitor. Prințul îi mărturise lui Odette dragostea lui și îi promise că se va întoarce curând să o ia de soție și să rupă blestemul pentru totdeauna. Apoi privind pontincios cum brațele care îl dezmierdaseră redeveneau aripi de lebădă. Chiar în ziua următoare, regina găzduie un mare bal la castel. Bufonul curții și cei trei ucenici ai săi, împreună cu dansatori din lumea întreagă, încântau mulțimea adunată. Regina invitase la bal 6 prințese și spera că una dintre ele avea să fie aleasă de prinț. Însă acesta a dansat respectos cu fiecare dintre ele pentru a-i face pe plac mamei sale. Dar, în timp ce dansa, nu își putea lua gândul de la Odette, adorata lui regină lebădă. Toți dansatorii erau prinși în vârtejul dansului din sala de bal, când doi oaspeți întârziați îi atraseră atenția prințului. Păreau a fi un cavaler și fiica lui, care purta o rochie neagră strălucitoare și o diademă cu pietre prețioase. Inima prințului bătu cu putere, fiind apoi cuprinsă de bucurie. Era Odette! Se îndreptă spre tânăr într-un suflet, o cuprinse în brațe și dansă fericit cu ea pentru tot restul serii. Însă totul era doar o viclenie bine țesută. Cavalerul era nimeni altul decât vrăjitorul Von Rothbart, deghizat, iar tânăra frumoasă pe care prințul o crezuse Odette era de fapt Odile, fiica vrăjitorului. Trucul funcționase. Prințul fusese păcălit. Acesta nu îl recunoscuse pe vrăjitor și nici nu simțise încercările satarnice ale lui Odette de a-l avertiza asupra planului malefic pus la cale de vrăjitor. Prințul îi mărturisi dragostea tinerei despre care credea că este Odette și anunță pe regină și întreaga adunare de la corte că aceasta era aleasa lui. De îndată ce prințul făcu cererea în căsătorie, vrăjitorul păși în față triumfător, dezvăluindu-i că Odile nu era Odette. Atât tatăl cât și fiica îi râseseră în nas prințului, când acesta înțelese îngrozit că își încălcase jurământul de iubire față de Odette, dragostea sa adevărată. Din cauza greșelii sale, vraja nu mai putea fi acum ruptă. Odette și prietenele sale erau blestemate să rămână lebede până la sfârșitul zilelor lor. Toată lumea de la castel fu îngrozită, iar prințul fugi în căutarea iubitei sale, regina lebădă. Prințul ajunse la lac, unde o găsi pe Odette cu inima frântă, înconjurată de prietenele lebede, care încercau să-i ofere alinare. Îndurerat, prințul îi explică cum fusese păcălit și că nu intenționase să o trădeze. O imploră să o ierte. Odette știa în inima sa că prințul îi spunea adevărul și îl iertă. Dragostea lor era adevărată. Când vrăjitorul ajunse la lac pentru a-și proclama victoria, văzu că dragostea dintre Odette și prinț era adevărată și puternică. Nu ar fi putut rupe niciodată jurămintele lor de iubire. Fu cuprins de furie și se prăbuși în frunt. Dragostea lor nu avea să piară niciodată, iar prințul nu avea să se căsătorească nici când cu fiica sa. Însă vraja tot nu putea fi desfăcută.

0: iar blestemul nu putea fi rupt. Odet avea să rămână lepădă pentru totdeauna. După o lungă noapte, veniră zorii și din nou vraja le chemă pe fetele lebede și pe Odet înapoi pe lac. Brațele lui Odet se ridicară spre cer și se transformară din nou în aripi de lebădă. Prințul își întinse brațele spre ea pentru ultima dată și, de îndată ce ea îi alunecă din îmbrățișare, el înțelese că va rămâne pe veci îndrăgostit de ea și pentru tot.
1: Radius, fabricat în Craiova.

Radio Sud, la matinale.

0: după cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.
1: E doar de mare. Îmi place la mare că ești curat tot timpul. Alea te spală.
2: Și ești sărat, nu? Te spală și te sărează.
1: Tu ai fost vreodată la mare?
2: Nu, dar am visat că am fost. Într-o zi mi-a intrat nisipul și am plâns toată ziua.
1: Și când ai intrat în apă, ți-a trecut.
2: Da, și am visat o căsuță de paie pe plajă în care o să stau și iarna și vara.
1: Și mai e cineva în el?